0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: jutro Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

0: Drage naše, dragi naši, srdačan pozdrav, dobro jutro i dobro nam došli.
1: A čim čujete ove glasove, znate da počinje program Radio Bobovca. Dobro vam jutro.
0: Petak je 24. dan u mjesecu srpnju 2026. godine, iako se to po trenutačnoj temperaturi zraka ne bi baš reklo. Samo je 11 celzijevih stupnjeva.
1: A to sam htio upravo i reći i priupitati koji je mjesec. Eto, očito da je 11 stupnjeva obilježava ovaj sedmi mjesec, a kao da je možda četvrti, peti ili deseti, jedanaesti. No, što je tu je, bez obzira kako god. Još danas, bar tako meteorolozi kažu, u prijepodnevnim satima hladno, kiša, a onda ponovno malo više temperature.
0: A za otprilike 7 dana ponovno toplinski val i kažu da će biti i žešći no što je bio onaj prethodni, pa što god bilo, valjda ćemo izdržati.
1: Nasmio bih se i rekao, šta je ovo, sad nam je hladno, sad nam je vruće, u kakvom mi...
0: Klimaks, da.
1: Htio sam to reći, ali evo, Danijela me preduhitrila.
0: Klimaks definitivno, kako kod ljudi, tako izgleda i kod vremena.
1: A vrijeme kao vrijeme, smirit će se, nadam se da će se smiriti i da će sve ovo lijepo se izbalansirati i dovesti do neke normalizacije.
0: Iza nas je jedna lijepa večer koju smo proveli u selu Mira, gdje je promovirana knjiga Dom Spiro Spero i zbirka pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića. Bilo je zaista i emotivno, ali poslije promocije veselo i uistinu lijepo je vidjeti da bivši mještani sela Mir s raznih krajeva svijeta, s raznih kontinenata dolaze u svoje rodno selo i druže se u ovih par dana koliko traju njihovi susreti, a mnogi produže i koji dan dulje, pa evo ovim povodom, ovim danima poseban pozdrav mještanima sela Mir jutros, a naravno pozdrav i svima vama bez obzira gdje bili i na koji god nas način slušali.
1: Još ću se samo nadovezati kada je u pitanju sela Mira. Jučer je u popodnevnim satima održano jedno druženje na kome su se zahvalili svima onima koji su sudjelovali u svim aktivnostima koje su proveli u ovoj mjesnoj zajednici, odnosno na uređenju puta. Na sastanku su bili prisutni i načelnik općine Vareš Malik Rizvanović, njegov pomoćnik Ermin Musa, predsjedavajući općine vijeća Igor Šimić, ministar Antonio Šimunović iz Zreničko-Dobojskog kantona, predstavnici kompanije DPM Metals te izvođači radova, a radi se o tome da su asfaltirali dionicu puta, uredili kroz selo, potom uredili i uradili 2/3 pristupnog puta do njihovog izletišta
0: Ožega.
1: Znam da počinje sa ovo, ali da ne bih pogriješio. Tako da, evo, velika zahvala svima onima koji su dali svoj doprinos. Opširnu informaciju imat ćete i na našem web portalu.
0: Svakako, pred nama je novi radni dan, novi izazovi, novi lijepi momenti u našemu gradu. Naime, večeras u sklopu 9. izdanja Varta organizira se rock koncert na kojem nastupaju 4 rock skupine. Nešto domaćih mladih snaga, nešto rockera iz gradova, iz okruženja. Stoga podržite ovaj događaj koji će biti na platou
1: Igrališta
0: na otvorenom, na Bini, oko od 20 sati i 30 minuta zakazan je zvanični početak, tako da evo, ljubitelji roka večeras će doći za svoje.
1: Dakle, rokajte, a do tada mi ćemo odrađivati svoj dio posla.
0: Što se tiče još nekih upita, imali smo od prošle subote, odnosno evo reći ću baš od ponedjeljka, upite što se događa sa štandovima na Vareškoj zelenoj pijaci, ulici Čaršija, da li će biti dozvoljena prodaja mlijeka, mesa, mliječnih proizvoda, jaja u onim prodavcima. Još uvijek, iako smo je tražili informaciju od zaduženih i nadležnih, nemamo. Dobili smo neke neka obećanja da ćemo dobiti izjavu u ponedjeljak, pa evo vidjet ćemo. Uglavnom nemamo nikakvu informaciju da li će se sutra organizirati pijaca, da li će biti uopće moguće prodavati bilo što, obzirom da su jučer djelatnici javnokomunalnog poduzeća Vareš uklonili su one stare drvene štandove i kućice kako bi se radilo na platovu pijace.
1: Radit će se rekonstrukcija kompletnog onog prostora, a što se tiče prodaje, dakle ovih štandovskih prodaja neće biti, a da li će proizvođači moći prodavati svoje proizvode onako iz automobila, to sigurno da hoće i da to mogu odraditi, a ovako službeno sa ovog dijela pijace platova neće moći.
0: Eto, to je ono što vam jutros možemo reći. Mi smo od ponedjeljka u svakodnevnoj komunikaciji s nadležnima, ali evo, još uvijek informaciju nema.
1: Samo da se da do znanja da smo mi svoj dio odradili, tako da idemo mi dalje. No, kad budemo imali informaciju, tada ćemo i objaviti, jer samo provjerene informacije želimo prezentirati svima vama. Što se tiče programa Radio Bobovca za danas, prije podnevni dio, onaj uobičajeni za petak, prvi sat naše jutro uz lokalne i servisne informacije, drugi sat prelistavanje dnevnog tiska, treći sat, odnosno od 10 do 11 je horoskop i od 11 do 12 marketing program. Što se tiče informativnih emisija, u 9 i u 10 sati su u prije podnevnom dijelu vijesti iz našeg studija. Sad popodnevni, Danijela, ti je obzirom da je već 8 sati i 12 minuta.
0: Nisam se još ni probudila, već se odradio prije podnevnu najavu programa. Što se tiče popodnevnog dijela, od 12 do 13 nastavljamo s marketingom i lokalnim informacijama. U 13 sati vas očekuju nešto dulje vijesti iz našeg studija. Popodnevna panorama od 13.30 do 15 sati danas će donijeti tonski zapis sa spomenute promocije knjige Josipa Miočevića Dun Spiro Spero i zbirke poezije Viza za raj, kako bi svi čuli kako je to bilo sinoć u Domu kulture na Miru. I program nastavljamo s glazbom i marketingom do 16 sati, kada slijedi i ona zvanična odjava današnjeg programa.
1: A mi ćemo u ovim trenucima odjaviti ovu našu najavu. Odjavljamo najavu. Možeš misliti koja je to rečenica. Naravno, na kraju pozdrav svim našim slušateljima, posebno svim članovima kluba slušatelja, uz veliku zahvalnost svima vama.

0: Idemo mi s vremenom, rekli smo je samo 11 celzijevih stupnjeva trenutna je temperatura zraka. U Bosni jutro i dio prije podneva će biti umjereno do pretežito oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24 stupnja, dnevna od 18-24, na jugu do 28. U Sarajevu prije podne pretežito oblačno, s kišom ili lokalnim pljuskovima, popodne se očekuje smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura zraka oko 11, dnevna oko 21 stupanj.
1: Što nas to očekuje za vikend? Sutra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stupanj.
0: Nedjelja 26.7. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tijekom dana povećanje oblačnosti, popodne i tijekom noći kiša ili pljuskovi očekuju se u Hercegovini zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22 stupnja, dnevna od 25 do 31, na jugu do 34.
1: Ponedjeljak, jutro prije podne pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Popodne djelomično razvedravanje, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32 stupnja.
0: Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne. Nakon svježijeg i kišovitog jutra u većem dijelu Bosne s odmicanjem dana, opća slika će se popraviti uz sunčanija razdoblja u popodnevnim satima. U Hercegovini bez padavina i ugodnije, uz umjereni porast temperatura zraka, poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima te se slojevito odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.

0: semafor. U nastavku ćemo o stanju na prometnicama, pretežito mokre kolnici i povećana opasnost od odrona karakteriziraju ovog jutra prometnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle.
1: A prije nego nastavimo s informacijom iz Bihanka, napomenut ću da danas i sutra, ukoliko koristite putni pravac tunela Smreka Rupice, danas i sutra odvijat će se promet neizmjenično jednom trakom zbog asfaltiranja, a u nedjelju od 7 sati ujutro do 24 sata navečer promet na ovoj dionici bit će u potpunosti obustavljen zbog izrade završnog asfaltnog sloja. Alternativni pravac je Bareš, Bogar, Luke, Ratanj.
0: Kad sam već kod lokalnog stanja na prometnicama, ja ću još dodati da se čisti i most kod bivše separacije, da su radnici na terenu, sve obilježeno odgovarajućom signalizacijom, a vama vozači savjetujemo pojačan oprez.
1: A s obzirom na to da je posljednji radni dan u tjednu, tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prijelazima moguća duža zadržavanja.
0: Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informiraju o trenutnom stanju u prometu i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem video kamera dostupnih na web stranici Bihamka.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH, na graničnom prijelazu Izačića, na graničnom prijelazu Orašje, na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
1: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
0: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
1: Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbolovac, prijevo Romanija uspon iz pravca pod Romanije prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa.
0: Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom.
1: Zbog nužnih radova na izmjenično jednom trakom prometuje se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić Bihać most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most.
0: Što se tiče područja policijske stanice Olovo, jutros imamo najavljene radarske kontrole. Do 12 sati radar na M18 u mjestu Bjeliša, od 12.30 do 16 sati također na M18 u mjestu Dolovi.
1: Još na kraju, sretan vam put.

0: 8:35 minuta, 24. je srpnja i jula, do kraja godine imamo još 161 dan, pa ćemo u nastavku naše emisije jutro podsjetiti se tko se sve rodio i što se to dogodilo na današnji dan.
1: Pa idemo redom. Južnoamerički vojskovođa i državnik Simon Bolivar, jedan od najvećih boraca za neovisnost Južne Amerike od europskih kolonijalnih sila, koji je u trogodišnjem ratu za oslobođenje Južne Amerike prešao Ande, ujedinio Ekvador, Novu Granadu i Venezuelu pod imenom Republika Kolumbija, a 1824. oslobodio Peru u želji ujedinjenja južnoameričkih zemalja u neovisnu jaku državu, rođen je 1783. godine u Karakasu.
0: Francuski književnik Aleksandar Dima, otac pravog imena Dima Davy de la Palatier, pisac plodnog talenta i bogate fantazije koji se jednako sretno okušao u kazališnim djelima i povijesnim romanima, jedan od začetnika fejtona, a definitivno najpopularniji romanopisac i dramatičar svog vremena, autor oko 300 romana i drama, među kojima valja spomenuti Tri mušketira, Grof Monte Cristo, Kraljica Margot, Crni tulipan i Vitez Saint-Hermin, rodio se 1802. u Villers-Cotteresu.
1: Američka letačica Amelia Earhart, prva žena koja je sama tromotor avionom preletjela Sjeverni Atlantik, a kasniji put od Havaja do Kalifornije. Dobitnica Distinguished Flying Crossa, autorica nekoliko bestsellera, koja je nestala u pokušaju preleta Pacifika, rođena je i 1897. godine u Atkinsonu u Kansasu.
0: Američki glumac Christopher Sarandon, nositelj nominacije za Oscara, najpoznatiji po ulozi princa Humperdinka u filmu The Prince Bride, te glas Jacka Skellingtona u Tim Burton's The Nightmare Before Christmas, kao Leonard u Dog Day Afternoon, rođen je 1942. u Beckley u zapadnoj Virginiji.
1: Bosansko-hercegovačka jugoslovenska kantautorica zabavne glazbe je pokojna Jadranka Stojaković, autorica brojnih urbanih šansona i šlagera intimnije glazbenog izričaja iz kasnih 70. i 80. rođena je 1950. godine u Sarajevu.
0: Američki filmski redatelj Gus Van Sant, fotograf, glazbenik i pisac, najzapamćeniji po filmovima Good Will Hunting, za kojeg je bio nominiran za Oscara, Milk and Elephant, za kojeg je dobio Zlatnu palmu, a poznati po filmovima Drugstore Cowboy, My Own Private Idaho, Finding Forrester, Last Days i Paranoid Park, rođen je 1952. u Louisville u Kentuckyu.
1: Umirovljeni američki profesionalni košarkaš Karl Anthony Malone, koji je igrao na poziciji krilnog centra, izabran je u prvom krugu NBA drafta 1985. od strane Utah Jazza, rođen je 1963. godine u Summerfieldu u Louisiani.
0: Američka glumica, pjevačica, plesačica, glazbena producentica i modna dizajnerica Jennifer Lynn Lopez, često nazvana nadimkom J-Lo, prema časopisu Forbes iz 2007. deveta najbogatija žena na svijetu, a njeno bogatstvo procjenjuje se na 110 milijuna dolara. Rođena je 1969. u Castle Hillu kod New York City-a.
1: Kanadsko-novozelandska filmska glumica Anna Helen Paquin, koja je na dodjeli Oscara 93. dobila nagradu za najbolju sporednu glumicu, postavši tako prva Kanađanka koja je to uspjelo i druga najmlađa glumica kojoj je to uspjelo. Rođena je 1982. godine u kanadskom gradu Winnipegu, pokrajina Manitoba.
0: Izdajemo i nekoliko događaja. Škotska kraljica Marija Stuart primorana je bila 1567. abdicirati zbog antiprotestantske politike. Naredne godine je pobjegla u Englesku, gdje je zatvorena. Nakon 18 godina tamnovanja optužena je za sudjelovanje u izdaji, te je pogubljena.
1: Anton de la Motte Cadillac osnovao je 1701. godine na obali jezera Michigan trgovački centar Pontchartrain, koji se kasnije razvio u grad Detroit.
0: Tennessee je 1866. postao prva američka država koja je ponovno primljena u Uniju nakon američkog građanskog rata.
1: Prva kineska diplomatska misija u SAD stigla je 1878. u Washington.
0: Matthew Webb, prvi čovjek koji je 1875. preplivao kanal La Manche, utopio se 1883. prilikom pokušaja da prepliva rijeku iznad Nijagarinih vodopada.
1: Srbijanski književnik Stevan Sremac, jedan od najistaknutijih realista u srpskoj književnosti, pisao je duhovite pripovijetke iz provincijskog života u kojem je našao starinsku atmosferu, a poetsku nježnost, humorističke zaplete. Umro je 1906. u Sokobanji u Srbiji.
0: Francuski pilot Louis Blériot prvi put je 1909. preletio zrakoplovom kanal La Manche, razdaljinu od 40 km od Le Baraka do Calaisa. Kod Calaisa do Dovera preletio je za 37 minuta.
1: Hiram Bingham je 1911. pronašao Machu Picchu, izgubljeni grad Inka.
0: Nizozemka Margareta Gertruda Cele, poznata kao Mata Hari, osuđena je 1917. na smrt pod optužbom da je špionirala za Njemca tijekom Prvog svjetskog rata.
1: Sjedinjene Američke Države su 1946. izvele prvu podvodnu atomsku probu na koralnim otocima Bikini u Zapadnom Pacifiku.
0: Alija Sirotanović je 1949. sa svojih 8 komorata za 8 sati rada iskopao 152 tone uglja, prebacio normu za 215%, srušio dotadašnji rekord Strahanova za 50 tona i postigao svoj svjetski rekord u iskopu uglja.
1: U sudaru talijanskog i švedskog broda Andrea Doria i Stockholma 1956. ispred obala SAD-a u Atlantskom oceanu poginulo je 50 ljudi.
0: Tunis je 1957. postao republika, za predsjednika izabran Habib Bourguiba.
1: Sovjetski savez, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija zaključile su 1963. ugovor o zabrani nuklearnih proba u zraku, pod vodom i u svemiru.
0: Držeći govor u Montrealu, Charles de Gaulle je 1967. kliknuo "Živio slobodni Quebec", što je dalo krila pokretu za suvereni Quebec.
1: Papa Pavao VI zabranio je 1968. vjernicima Rimokatoličke crkve sve vještačke metode sprječavanja začeća.
0: Američki svemirski brod Viking 1 spustio se 1976. na Mars da ispita da li postoje mogućnosti za život na tom planetu.
1: Engleski filmski glumac Peter Sellers, izuzetni komičar, majstor prerušavanja, igrao je u seriji filmova o Pink Pantheru, umro je 1980. u Londonu.
0: Vođa palestinske oslobodilačke organizacije PLO Yasser Arafat potpisao 1982. u Bejrutu deklaraciju koja bi prihvatio rezolucije UN-a o postojanju države Izrael.
1: Slavni filmski i kazališni redatelj Vincent Minnelli, koga su kritičari često nazivali ocem modernog mjuzikla, preminuo je 1986. godine na Beverly Hillsu.
0: Američki ratni brodovi u Perzijskom zaljevu stavljeni su 1990. u stanje pripravnosti zbog koncentracije iraških trupa na kuvajtskoj granici.
1: Italijanska vlada je 1992. poslala 7000 vojnika na Siciliju u nastojanju da razbije mafiju.
0: Centralna banka Rusije priopćila 93. da će u okviru drastične monetarne reforme poduzete u borbi protiv inflacije iz opticaja povući sve novčanice tiskane prije 1992.
1: Izrael i Jordan su 1994. potpisali u Washingtonu deklaraciju kojom je okončano ratno stanje između ove dvije države.
0: Haški sud podigao 1995. optužnice protiv Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Milana Martića, te još 21 osobe, uglavnom zapovjednika i stražara zatvoreničkih logora u Bosni. Lider BH Srba Radovan Karadžić i general Ratko Mladić optuženi su za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
1: Francuski filmski redatelj i scenarist Claude Sautet, kroničar poslijeratnog francuskog društva, koji je sa svojom omiljenom glumicom Romy Schneider snimio ukupno 5 filmova, umro je 2000. u Parizu.
0: Supersonični zrakoplov kompanije Air France srušio se blizu Pariza 2000. neposredno nakon polijetanja. Poginulo je 109 putnika i članova posade, te još 4 ljudi na zemlji. To je bila prva nesreća Concorda otkako je počeo letjeti 1969.
1: Najmanje 19 osoba poginulo, a stotine ozlijeđeno kada je 2010. izbila masovna panika u tunelu tijekom Paradea Tehnofestivala u njemačkom gradu Duisburgu. Najmanje 25 osoba je bilo u kritičnom stanju, među poginulima bio i jedan državljanin Bosne i Hercegovine.
0: Hrvatska kazališna TV filmska glumica Mija Oremović, vrhunska karakterna glumica koja je ostvarila mnogo iznimnih zapaženih uloga širokog raspona, preminula je 2010. u Križevcima.
1: Hrvatski kazališni televizijski i filmski glumac Josip Bobi Maroti, jedan od osnivača kazališta Gavela, koji se proslavio posuđivanjem glasa Fredu Kremenku u popularnoj animiranoj TV seriji Obitelj Kremenko i Gargamelu crtanoj seriji Štrumfovi, te dugometražnom crtanom filmu Čudesna šuma, gdje je udahnuo život kaktusu caru, preminuo je 2011. u Zagrebu.
0: I u iskliznuću vlaka kod španjolskog grada Santiago de Compostela 2013. poginulo je 80 osoba, ozlijeđeno njih oko 140.

0: biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Pa poslušajte što je to zabilježeno za protekla 24 sata kada je javni red i mir u pitanju. Dana 23.7. u 21:50 policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Dabrovine zatekli jednu osobu koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava Speed na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po članu 3 stav 1 točka 13 zakona o javnom redu i miru ZEDO kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, dana 23.7. u 19:55 prijavljena je prometna nezgoda na lokalnom putu Vareš-Tisovci u kojoj su sudjelovala dva putnička motorna vozila. Na vozilima je nastala manja materijalna šteta, nije bilo ozlijeđenih osoba. Sudionici nezgode su razmijenili podatke i popunila europsko izvješće o prometnoj nezgodi. U ovom razdoblju kontrolirana su 22 vozila i vozača, uručeno je 9 prekršajnih naloga, izvršena su 2 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Jedan vozač je isključen iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola, a iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Kada smo kod policijske stanice Vareš, imamo još jednu informaciju. Naime, policijska stanica Vareš je od strane Ministarstva obrane BiH obaviještena da će se od strane deminerskog bataljuna oružanih snaga danas 24.7. u vremenu od 11:00 do 12:00 na deminerskom radilištu MSP Čamovine Zubeta 1 SI 5 Hajde u općini Vareš izvršiti planirano uništavanje pronađenih neeksplodiranih ubojnih sredstava. Neposredno pred uništenje izdaće se zvučna kao i svjetlosna signalizacija sa ciljem posljednjeg upozorenja pred samu eksploziju. Mole se građani da se u naznačenom vremenskom razdoblju ne približavaju navedenoj lokaciji, navodi se iz policijske stanice Vareš.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Varaš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u Velikoj dvorani Općine Varaš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Varaš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Varaš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Varaš za razdoblje siječanj-januar-lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Varaš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Varaš-Zenica-Varaš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Varaš.
0: Sedma točka, izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Varaš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka, izvješće o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovac.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici nije donijelo odluku o davanju suglasnosti na zahtjev da se gradi autoput preko područja koje obuhvata manji dio zemljišta uz vojarnu Mirale Mjugo kod Mostara te vojni aerodrom Ortiješ. Članovi predsjedništva BiH su na sjednici dogovorili da se izjašnjavanje odloži za narednu sjednicu, a u međuvremenu da Ministarstvo obrane opremi zahtjev potrebnim dokumentima. Ovo je bio još jedan pokušaj da predsjedništvo BiH usvoji odluku i izda suglasnost koja je nužna kako bi autoceste Federacije BiH kao investitor gradile dionicu autoputa Mostar-Sjever, Mostar-Jug uz dio koji prolazi pored vojarne Mirale Mjugo te dio trase Mostar-Jug-Tunel Kvanj. Tijekom prethodnih pokušaja nije bilo potrebne suglasnosti u predsjedništvu BiH jer se ovo pitanje odnosi na sektor državne imovine. Podsjetimo, prvi problem koji je nastao u izgradnji bila je blizina trase autoputa Mostar-Sjever, Mostar-Jug, vojarni Mirale Mjugo, odnosno činjenica da se u blizini ustanovljenog i prihvaćenog pravca autoputa nalazi streljana. Konkretno, problem je nastao jer je streljana okrenuta prema mjestu gdje bi trebao prolaziti jedan dio ove dionice, te je postao opravdani strah da bi na streljivo moglo doći i do automobila koji bi prolazili autoputem. Vijesti.
1: Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici jučer odluku o financiranju 229 obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih projekata od interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Kako stoji na službenoj stranici Vlade Republike Hrvatske, na sjednici je donesena odluka o nastavku potpore za 9 projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske u iznosu 16,1 milijun eura. Ističe se da je na javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za ovu godinu pristiglo 1899 prijava, a nadležna komisija za financiranje odabrala je njih 229. Za 30 projekata iz područja obrazovanja i znanosti osigurano je 2,4 milijuna eura. Iz područja kulture odabrano je 48 projekata koji će biti financirani s 2,3 milijuna eura. U području zdravstva je 14 projekata za koje će se dodijeliti 1,6 milijuna eura, a za 97 projekata iz poljoprivrede dodijelit će se 997 tisuća 500 eura, dok je za 40 projekata iz ostalih područja osigurano 2,7 milijuna eura.
0: Vijesti. Sredstva u ukupnom iznosu od 10 milijuna eura osigurana su u proračunu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske za ovu godinu i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu. Naglašeno je da hrvatska vlada nastavlja podupirati projekte od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske, te da je u tom programu aktivno njih 9, od kojih je 6 za Hrvate u BiH, te 3 za hrvatsku nacionalnu manjinu u Rumunjskoj, Austriji i Crnoj Gori u ukupnoj vrijednosti od 6,1 milijuna eura. Od ukupnog iznosa 3,5 milijuna eura namijenjeno je za dovršetak izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Po pola milijuna eura osigurano je za izgradnju osnovne škole s predškolskom ustanovom i sportskom dvoranom u Fojnici, te dogradnju i opremanje Hrvatske bolnice dr. Fra Mato Nikolić u Travniku. Po 400 tisuća eura osigurano je za obnovu katoličkog školskog centra Petar Barbarić u Travniku, te za obnovu gimnazije Fra Dominik Mandić u Širokom Brijegu. Također, za podršku projektima Banjolučke biskupije dodijelit će se 450 tisuća eura.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Sloveniju je jučer zahvatio pojas nestabilnog vremena praćen pljuskovima i grmljavinom koji se tijekom dana postupno kretao prema jugoistočnim dijelovima zemlje. U pojedinim mjestima ponovno je zabilježena pojava tuče, dok su jaki udari vjetra uzrokovali obaranja stabala. Prema izvješćima slovenačkih službi, tuča je padala u Moravčama, Litiji, Ljutomeru i Ormožu. Uprava za zaštitu i spašavanje zabilježila je više intervencija zbog srušenih stabala u općinama Kanal, Litija, Slovengradec i Slovenska Bistrica.

0: Meteorolozi navode da su oluje bile praćene kratkotrajnim, ali intenzivnim pljuskovima, a lokalno su zabilježeni i sitna tuča te ledena zrna. Iako su vremenske prilike bile nestabilne, nisu se očekivale jače oluje većih razmjera. Portal Meteoinfo Slovenija ističe da je ovo bio 44. dan s grmljavinskim nevremenom u ovoj ljetnoj sezoni.
1: Vijesti. Potres magnitude 5 po Richterovoj ljestvici pogodio je područje severozapadno od grada Miami u američkoj saveznoj državi Texas, priopćio Američki geološki institut. Prema prvim informacijama, za sada nema prijava o materijalnoj šteti, niti o ozlijeđenim osobama. Epicentar potresa zabilježen je oko 37 km južno-jugoistočno od grada Sperman, na dubini od približno 5,6 km, pokazuju podaci USGS-a. Nakon glavnog potresa za sad nisu registrirani naknadni potresi, iako stručnjaci upozoravaju da postoji mogućnost njihove pojave u narednim satima ili danima. Nadležne službe prate situaciju na terenu dok će više informacija o eventualnim posljedicama biti poznato nakon dodatnih procjena. Vijesti.
0: Sport. Nogometaši Mostarskog Veleža doživjeli su u porazu u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige, pošto ih je na svom terenu sladila slovačka Dunajska Streda DAK s 1-0. Gol je postigao Gagua u 79. minuti s 11 metara. DAK je upisao pobjedu te će s minimalnom prednošću doputovati na revanš u Zenicu, koji se igra idućeg četvrtka.
1: Vijesti. Nogometaši Mostarskog Zrinjskog poraženi su u drugom pretkolu konferencijske lige od Islandskog Valura. Bilo je 1-0 za domaći sastav. Strijelac je bio Haraldsson u 65. Valur slavio pobjedu protiv našeg predstavnika koji će sljedećeg četvrtka u Mostaru tražiti preokret i prolaze dalje. Vijesti.
0: Nogometaši banjaluškog Borca ostvarili su prvu ovosezonsku pobjedu na europskoj sceni, pošto su sinoć na gradskom stadionu u Banja Luci s velikih 3-0 svladali moldavski Petrokub. Strijelci su bili Hrelja u 20. Juričić u 64. i Roguljić u 87. minuti. U trećem pretkolu Borac vjerojatno očekuje duel s bjeloruskim Vitebskom, koji je u prvoj utakmici drugog pretkola deklasirao crnogorsku Sutjesku.
1: Vijesti. I za kraj još jedan put ćemo ponoviti informaciju iz policijske stanice Vareš, koja je od strane Ministarstva obrane BiH obavještena da će se od strane deminerskog bataljuna oružanih snaga danas u vremenu od 11 do 12 sati na deminerskom radilištu MSP Čamovine Hajde općina Vareš izvršiti planirano uništavanje pronađenih neeksplodiranih ubojitih sredstava. Neposredno pred uništenje izdat će se zvučna kao i svjetlosna signalizacija sa ciljem posljednjeg upozorenja pred samu eksploziju. Mole se građani da se u naznačenom vremenskom razdoblju ne približavaju navedenoj lokaciji. Vijesti.
0: 13 celzijevih stupnjeva, trenutna temperatura zraka u Varešu, 9 sati 7 minuta, slušali ste prve današnje vijesti, radio Bobovca.

Vrijeme je da mi započnemo s prelistavanjem dnevnog tiska u programu Radio Bobovca, pa za početak nezavisne novine. Trump ponovno uzdrmao svjetsku trgovinu, uveo nove carine. Znali za istrage protiv Nešića, prošao provjere za ministra sigurnosti. Kampanja je moja sudbina. SAD otvara vrata kontroverznim injekcijama za podmlađivanje koje su hit na TikToku. Gori ruski Amazon, dramatični snimci iz Putinovog rodnog grada. Koliko je navijača ispratilo pobjedu borca na gradskom stadionu? Nazire se rival borca u trećoj rundi. Susjedski derbi, nemoguća misija. Đoković ima priliku za trostruki povijesni poduhvat. Drama u zagrebačkom Rebru, s plafona operacijske dvorane pala lampa od 80 kg. Snažan skok cijene nafte i pada tehnoloških divova potopili Wall Street. Pronađena djevojčica iz Beograda za koje je bio otvoren sistem Pronađime. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Počeli ste ćemo i oslobođenje u našem programu u emisiji Pregled dnevnog tiska. Na drugoj i trećoj strani čitajte druga faza reforme, a ostale je samo obećanje. Komunalci usred političkog obračuna. Republika Srpska dnevno zadužuje građane 9,8 milijuna maraka. Na četvrtoj i petoj strani čitajte Zvijezdana noć u Visokom. Mladi ambasadori znanja su ponos Bosne i Hercegovine. Na šestoj i sedmoj strani čitajte Borba Davida protiv Golijata. Podrška PSS-a Savi Miniću. Nogomet nas spaja, politika razdvaja. Kuglice u mirovini, algoritam sreću dijeli. Rubrika regije u oslobođenju, Vučićevi izbori sve su bliže. Europska komesar kao progonima u Srbiji. Novcem od mita kupovali investicijsko zlato. Rijeka će raspisati referendum o Galebu. Neizvjesne koncesije. Dok u rubrici svijet čitajte, eskalacija na Crvenom moru digla cijenu nafte. Integracija Pentagona i Izraela. Europska unija dogovorila novi paket sankcija protiv Rusije. Lavrov kritizirao slanje oružja u Ukrajini. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

Mostara koji ovog petka 24. srpnja donosi za dovršetak izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru 3,5 milijuna eura. Umirovljenici nezadovoljni predloženim postotkom. Kako je obnovljen i svečano otvoren stari most u Mostaru. U rubrici BiH čitajte, Međureligijsko vijeće BiH traži prekid preknjižavanja imovine crkava i vjerskih zajednica. Unatoč neregularnim uvjetima izlazimo na izbore. Predstavnici koalicije iznijeli su podatak da je evidentirano 38 nepravilnosti. Još 4 otkaza u javnom poduzeću komunalno d.o. Mostar. Zašto žurni postupak traje 16 mjeseci? Mještani traže vađenje cijevi, a ne čepove. U rubrici Vijesti iz svijeta čitajte, predsjednik FIDE završio pod sankcijama Europske unije. Trump zaprijetio Iranu, još nisu primili dovoljno boli. U Dallasu ubijena majka, dvoje djece. Gradonačelnik ubijen u Meksiku pola godine nakon što je preuzeo mandat. AfD postao najjača stranka u njemačkom glavnom gradu. Google prijeti golema kazna Europske unije. U rubrici Sport pročitajte ove teme. Velež u Slovačkoj poražen bizarnim 11-tercem. Zrinski jubilarni 20. izlazak na europsku scenu otvorio porazom na Islandu. Borac savladao Petrokub. Dnevni list danas donosi, hoće li sud ubojicu rigorozno kazniti, suđenje Anisu Kalajdžiću pod lupom javnosti. Naslov iz današnjeg dnevnog lista, kako je Biser Hercegovine postao najprljaviji grad u državi. Najdraža serija Stephena Kinga u 21. stoljeću, znao sam da je sjajna od prve sezone. To su bile naslovi iz današnjeg dnevnog lista.

Večernji list listamo u pregledu dnevnog tiska za kraj, a danas piše: stižu nove zrakoplovne linije iz BiH, rekordan plan, Ryanair najavio najveći ljetni red letenja. Pitali ljude bili ostavili njemačke plaće zbog 1300 eura kod kuće. Komentari ljudi iz BiH, Hrvatske i Srbije usijali mreže. Ja sam napustila posao od 4200 neto i došla kući na 1300, nikad sretnija i zadovoljnija. Jedan je od komentara, drugi kaže: nema tih novaca na svijetu koji mogu platiti toplinu doma i obitelji. Vruće, hladno pa opet, vremenski roller coaster u BiH, nakon mraza usred srpnja stiže novi toplinski val. Veliko preuzimanje, Stanić grupa sklopila novi posao i proširila svoje carstvo. Djevojčica stara 4 godine iz BiH preminula nakon strujnog udara u kući bake i djeda u Italiji. Koliko bi mogla porasti egzistencijalna naknada za branitelje u Federaciji BiH po mjesecu? Kojih se 10 zemalja smatra najsigurnijim za solo putnike? Zlatan Boston, navijače Velikana, ali klub, što su to oni? Kreće sanacija ceste prema Blidinju, potpisan ugovor vrijedan gotovo 3 milijuna maraka. Nakon napada dronovima, gorjelo skladište najveće ruske internetske trgovine. Najemotivniji trenutak jučerašnje utakmice, navijači su već napuštali poljud, a onda se dogodilo ovo. Dok je Trump pričao, svi su gledali u muškarca u crvenoj kravati. Snimka je postala hit. Snimke s hrvatske plaže izazvale raspravu, ovo više nije odmor. Iz tvornice na Bauštelu, u Njemačkoj se to zove mini džab, u Hercegovini nužda džab. Vjerovali ili ne, most se doslovno raspada i visi nad rijekom, a vozači i dalje idu preko njega. Dočak na granici, nije prijavio eura i marke, na granici kažnjen s 4503 eura. Gotovo svih kod kuće imamo njihov proizvod, sad su na rubu propasti. Naša influencerica otkrila detalje o svojoj transformaciji. Egzodus iz bijele kuće, ljudi bježe sa svojih položaja, tko je sve napustio bijelu kuću. Izglasan izgled glasačkih listića za izbore, usvojena formulacija bošnjački, hrvatski i srpski član predsjedništva. Predsjedništvo BiH ponovno koči Hercegovinu, kako političke igrice drže autocestu pod blokadom. Nevrijeme blizu granice s Hrvatskom sve je zabijelilo, ovo je već 44. dan ove godine. Najduža pećina u BiH krije tajne stare tisućama godina. Zrinski, jubilarni 20. izlazak na europsku scenu, otvorio porazom na Dalekom istoku. Hrvatska vojska ipak neće spavati na madracima iz Srbije. Sljedeći naslov, Budimir Dodik je među najugroženijim osobama u regiji, prijetnje radikalnih islamista prima svakodnevno. Gastro teme u Večernjaku, izlivača na tradicionalni hercegovački način. Otkriveni najstariji recepti na svijetu, znanstvenici skuhali jela stara gotovo 4000 godina. Trump uvodi nove carine, obuhvaćena i roba iz Europske unije. Ovih pet sobnih biljaka ne voli vodu iz slavine, zbog nje im listovi mogu posmeđati. Znate li da je vaš USB-C kabel tempirana bomba? Nakon rezolucije uslijedio udar iz Sarajeva, stvarali se novi mainstream narativ. Dubai pogođen ratom, građanima nude 700 eura poticaja ako dovedu prijatelje i rodbinu. Ludnica na polju Duhajdu odigrao odlično i stigao do velike pobjede protiv Pafosa. Cure detalji jedne od najstrože čuvanih vojnih tajni Rusije. Ovo je krajnji cilj. Lukasovi filmovi utjecali su na novu generaciju filmaša koji su granicu pomaknuli još dalje. Starinski sataraš kao što su ga spremale naše bake. Jedna greška može pokvariti sve. Iz Večernjeg lista ovog petka izdvajamo i sljedeće.
Dokle je stiglo suđenje za nestale Hrvate Bugojna? Saslušan svjedok koji je tražio i dobio zaštitu identiteta. Kad stiže novo nevrijeme, kako se prije kupovalo? Hrvatska širi mrežu zaštićenih područja i BiH nastoji pratiti taj trend. Od malih dućana do trgovačkih centara, od papirnih vrećica do samoposlužnih blagajni, od niskih do astronomskih cijena. Elektroničkim putem utvrđen redoslijed na glasačkom listiću. Dijana Strujić, supruga nestalog Mihovila, porazno je što sudski proces još nije otkrio lokacije tijela nestalih Hrvata Bugojna. Istraga zbog napada na humanitarni konvoj Bijeli put otkriva još jedan primjer sprege optuženih i medija. Nakon superčelijske oluje i tuče potrebna je promptna zaštita nasada. Gradonačelnik Darko Čondrić potpisao ugovore s livanjskim studentima i poželio im uspješan nastavak studija. Herc iskrice, u nogometu i politici vrijedi pravilo jedno. Ako ne možemo nikako drugačije, onda ćemo pošteno. Po uhićenju direktora Šegote, obojica kandidata za predsjednika izdala su priopćenje. Izbori za predsjednika HOO-a i Mediteranske igre nisu ugroženi. Slavi nisu briljirali u Švicarskoj, ali su izvukli pozitivan rezultat i bili bolji. Ljubuški nevrijeme poremetilo utakmice, ali sve je nadoknađeno. I ovog petka u Svečani list, BiH ekran, magazin za kulturu življenja plus Enigmatika. I još poslušajte dva naslova, zašto se s godišnjeg odmora vraćamo umorniji nego prije i AI strelovito juri naprijed, je li sada kasno za kontrolu?

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Nova analiza američkih stručnjaka ukazuje na sve veći značaj Bosne i Hercegovine u evropskoj obrambenoj industriji. Bivši zamjenik visokog predstavnika u BiH Rafi Gregorian i nekadašnji zamjenik direktora vojne obavještajne službe Sjedinjenih američkih država Doug Weiss ocijenili su da potencijal BiH u proizvodnji municije ne bi smio biti zanemaren. U analizi objavljenoj za Balkan Insight podsjetili su na upozorenje generalnog tajnika NATO-a Marka Rutea da Rusija za 3 mjeseca proizvede onoliko municije koliko cijela alijansa proizvede za godinu dana, ističući da europske zemlje ubrzano povećavaju proizvodne kapacitete. Posebno su izdvojili dvije BH kompanije, Pretis i Binas. Pretis je među rijetkim postrojenjima u Europi koja proizvode artiljerijske granate kalibra 155 mm prema punim NATO standardima, dok Binas proizvodi precizne upaljače za minobacačku, artiljerijsku i raketnu municiju, kao i granate od 40 mm i inicijalne kapisle, navodi se u analizi. Dodaju da su obje kompanije već dokazale sposobnost isporuke proizvoda savezničkim kupcima, uključujući i Sjedinjene Američke Države.
0: Vijesti. Gregorian i Weiss smatraju da Pretis i Binas predstavljaju proizvodne kapacitete čija bi izgradnja danas zahtijevala godine rada i stotine milijuna dolara ulaganja. Podsjećaju da je izvoz namjenske industrije BiH tijekom 2025. godine dostigao 476 milijuna maraka, ali naglašavaju da najveću vrijednost predstavljaju stručni radnici. Iza tih brojki stoje inženjeri, tehničari i proizvodni stručnjaci koji posjeduju decenije iskustva u proizvodnji precizne municije i čije se znanje ne može nadomjestiti preko noći, navodi se. Autori smatraju da obje kompanije imaju značajan prostor za povećanje proizvodnje, modernizaciju pogona i proširenje izvoza, ali upozoravaju da će za ostvarenje tog potencijala biti potrebna ozbiljna međunarodna ulaganja. Zaključuju da ulaganje u Pretis i Binas nije političko pitanje, već poslovno opravdana investicija u kompanije koje već proizvode traženu municiju i imaju potencijal za daljnji razvoj. Vijesti iz svijeta.
1: Jedna vijest iz Stona. Dubrovačko-neretvanska županija upozorila javnost da je na plaži u Stonu došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnog porijekla. Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, tijekom ispitivanja kvalitete mora za kupanje, utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Ston u Stonu prelaze granične vrijednosti za mikrobiološke pokazatelje Escherichia coli. Uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. O onečišćenju je obaviještena inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije. Obzirom da uzorak mora na plaži Ston u Stonu zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljava uvjetima uredbe, ne preporuča se kupanje do daljnjih obavijesti.
0: Vijesti. Stravičan zločin koji se dogodio u slovenskom mjestu Vuhreda duboko je potresao cijelu regiju, a lokalna zajednica ujedinila se kako bi pomogla 15-godišnjem dječaku čiji se život promijenio preko noći nakon što je ostao bez majke. Na inicijativu prijatelja i poznanika u organizaciji regionalnog udruženja Crvenog križa pokrenuto je prikupljanje financijskih sredstava. Cilj akcije je osigurati dječaku lakšu budućnost, a sva prikupljena novčana sredstva bit će namijenjena za njegove osnovne životne troškove, nastavak školovanja i nužnu psihološku pomoć. Maloljetni dječak je odmah po tragediji zbrinut uz pomoć Centra za socijalni rad. Vijesti.
1: Jedna vijest iz Austrije. Noćas u 1 sat 59 minuta Austrija je zatresao potres magnitude 4,5 s epicentrum na području Semmeringa. Podrhtavanje uzrokovalo manju materijalnu štetu i odrone kamenja osjetilo se u dijelovima Austrije i Slovenije. Austrijske službe primile su velik broj dojava građana. Epicentar potresa lociran je na dubini od 4 km. Austrijska geološka služba Geosfere Austrije izvijestila je o velikom broju prijava građana iz istočnog dijela Donje Austrije i Štajerske. Prema pisanju lista Kronenzeitung, lagano podrhtavanje tla osjetilo se i u Beču. Zbog potresa su zabilježene i manje materijalne štete. Vatrogasci su morali intervenirati na cesti između mjesta Schottwein i Bratenstein, gdje se na prometnicu odronilo nekoliko stijena. Potres su zabilježili seizmografi Slovenske agencije za okoliš ARSO. Prema njihovim podacima, podrhtavanje su osjetili stanovnici sjeverozapadne Slovenije.
0: Vijesti. Do kraja o sportu, Hajduk je pobjedio ciparski Pafos 2-0 na Poljudu u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Europa ligu. Golove su zabili Mišel Šego i Dario Melnjak. Trener Hajduka Gonzalo Garcia započeo utakmicu s istom postavom kao protiv Žiline. Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana na Cipru Limasolu. Bolji iz ovoga dvomeča u trećem će pretkolu igrati protiv RB Salzburga. Poraženi ide u treće pretkolo konferencijske lige gdje će igrati protiv boljeg iz dvoboja Dinamo Tbilisija i Žalgirisa. Vijesti.
1: Nogometni klub Rijeka je na najbolji način otvorio novu europsku sezonu svladavši Derry City rezultatom 1-0 u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige. Jedini pogodak postigao je Toni Fruk u 52. minuti, čime je svom timu osigurao minimalnu prednost pred revanš.
0: Vijesti. U Varešu je i dalje prilično svježe, samo 14 stupnjeva. 10 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan u trećem satu emisije, odnosno trećem satu programa Radio Bobovca, koji posvećujemo emisiji Horoskop i ovog petka.
1: A to znači da ćemo se u narednih 40 minuta zabaviti kroz istoimenu emisiju Horoskop.
0: Za početak ćemo prenijeti tjedni horoskop, a u drugom dijelu emisije ćemo reći koje greške u ljubavnim koracima prave horoskopski znaci.
1: Pa idemo odmah sa znakom Ovna. Ljubav, povjerenje i stabilnost osobnih odnosa postaće vam važni u ljubavnom životu. Svoju energiju usmjerit ćete na postizanje spomenutog. Partneri će biti ugodno iznenađen. Oni koji su još sami tražit će ozbiljnu ljubav vjerujući da je to moguće odmah. Karijera, vaša velika želja za podrazumijevanje ovaj će put imati krila. Međutim, bit će mnogo detalja koje ćete morati provjeravati u startu. To će vas malo usporiti, ali i umoriti. Ekonomizirajte sa svojim snagama i posao organizirajte bolje. Zdravlji savjet, vježbajte jogu ili meditirajte.
0: Vik, ljubav u osobnim odnosima, sve će vam važnije biti pitanje zajedništva, a upravo ono će vas odvesti korak naprijed. Neki će razmišljati o početku zajedničkog življenja u dvoje, bit će i onih koji će osvježiti svoju vezu, te svakako odustati od prigovaranja. Karijera, radit ćete bez pritiska, ali s velikom učinkovitošću, bit ćete vrijedni i spremni podmetnuti svoja leđa gdje god treba. Neki kolege će vam se čuditi jer vas nisu navikli vidjeti u takvom stanju. Samo nastavite. Zdravlje i savjet, uživajte u sportu i u životu.
1: Blizanci, ljubav, zaokupljenost domom i obitelj bit će velika, a vi spremni da se borite za sve to do kraja. Oni u stabilnim vezama obnovit će svoj eroski život na razne načine. Oni koji još traže srodnu dušu u udvaranjima će biti vrlo uporni i ići do kraja. Karijera, ne samo da vaši nadređeni pojačavaju pritisak na vas, nego vas i provociraju. Najbolje je pozvati se na pravila posla i striktno ih poštovati. Ako tako ne ide, ne ulazite u svađe jer će pobjeda u istom trenutačno izostati. Pričekajte malo. Zdravlje i savjet. Svakodnevna relaksacija je nužna.
0: I još rak. Ljubav, pred vama su iskustva i iskušenja koja bi vas mogla obogatiti kao osobu. Bit će dvojbi kako se postaviti prema drugoj strani, ali neka vam kriteriji ne bude samo vaše zadovoljstvo. Budite što jeste i gledajte na duge staze. Karijera, zamišljati ćete se ulozi inicijatora stvari. Mnogi će zaista pokretati ili na svojim leđima nositi glavni dio posla. Kolege će se rado oslanjati na vas. Pred vama je zanimljiv tjedan u kome ćete postati svjesni svoje uloge i snage. Zdravlje i savjet, kombinirajte sport i opuštanje.

0: Vraćamo se mi našem horoskopu, a stigli smo do znaka lava. Ljubav, znate da možete više i bolje, ali to ne ovisi samo o vama. Nitko nije savršen, pa nije ni vaša najdraža osoba. Pokušajte je prihvatiti onako kakva jest i vidjet ćete da bez nepotrebnih pritisaka i zahtjeva možete biti sasvim sretni. Karijera, zaposleni u uslužnim djelatnostima imat će dosta posla, dok će ostali biti otvoreni za pomoć drugima. Neki će se pokazati kao dobri savjetnici, a svoje će znanje lako primjenjivati u praksi. Mali nesporazumi u komunikaciji bit će prolazni. Zdravlje i savjet, povremene nervoze i sitne brige.
1: U nastavku poslušajte što to očekuje osobe rođene u znaku djevice. U tjednu koji je pred nama, ljubav, osjećat ćete se kao da možete pokrenuti brda. Voljena osoba će vas podržavati u svemu, a komunikacija između vas će se poboljšati. Mnogi će biti sretni, oni koji su još sami, neka svakako izlaze van, bit će lijepog društva, karijera. Nedostajat će vam energije da obavite sve što ste planirali, pa ćete se zbog toga osjećati umorno i nervozno. Posao treba bolje pripremiti i planirati. Tako ćete doskočiti spomenutom. Također, ne komplicirajte, pa će sve stići sve na vrijeme. Zdravlje i savjet, idite u prirodu ili bar prošetajte na zraku.
0: Vaga, ljubav. Ljubavna svakodnevnica, jedan dan će vam se činiti kao iz bajke, a već drugi dan će vam izgledati dosadno. Oni u vezama trebat će bolje balansirati i njegovati svoje pamćenje kako ne bi zaboravili da im je jučer bilo sasvim dobro. Karijera, pred vama su novi izazovi koji zahtijevaju pametan i promišljen pristup. Također ćete trebati sve više surađivati s kolegama, a nerijetko tako da stvarate ili prihvaćate kompromise. Nemojte to uzeti za zlo, jer više očiju više vidi. Zdravlje i savjet, nađite malo mira samo za sebe.
1: I još škorpion, ljubav, vjerojatno ćete se malo udaljiti od voljene osobe. Ovo zahlađenje vi nećete uzeti preozbiljno, nego ćete sve nadilaziti humorom i pozitivnim stavom. Humor je u svakom slučaju zdrav, no ipak pazite da ne pretjerate sa šalama na tuđi račun. Moći ćete se bez imalo bojazni osloniti na svoje prethodne rezultate. Neki će to iskoristiti da odu korak dalje, a bit će i onih koji će živjeti na staroj slavi dok god ide. Uglavnom, nemojte se uspavati, posao napreduje, a s njim i vi. Zdravlje i savjet, osigurajte se više vremena za dobar san.

0: posljednji je blok našeg tjednog horoskopa koji vam prenosimo, a započet ćemo ga sa znakom strijelca. Ljubav, vaš ljubavni život postat će tiši, diskretniji. Oni u vezama nalazit će se na sasvim običnim mjestima gdje se kreću svakodnevno, dok će mogućnost izlazaka na atraktivne događaje zanemariti. Samci će flertovati s osobama s posla. Karijera, činit će vam se da vi sve možete sami, ipak podrška drugih dobro će doći. Imat ćete je, a nećete ni računati s njom, stoga je prepoznajte na vrijeme i iskoristite je. Više ljudi postići će i veći rezultat, prihvatite i protekciju jer ste je zaslužili. Zdravlji savjet, vjerujte u bolje sutra.
1: Jarac, ljubav, potreba za intimnošću kod vas će ojačati, zato će mnogi koji već imaju partnera rado se povlačiti u svoj dom i tu potiho uživati udvoje, nećete mnogo izlaziti. Za samce to znači više sanjarenja, manje druženja i šansi za ljubav. Karijera, riješite se svojih velikih dilema koje se pojavljuju onda kad stvari ne idu kako ste zamislili. Možda sve zapravo ispadne bolje nego što ste planirali, poradite na vlastitoj fleksibilnosti i otvorenosti. Rezultati stižu bez brige, zdravlje i savjet, dajte si više sna i više vremena za razmišljanje.
0: I vodenjak, odnosno vodenjak i ribe. Ljubav, bit ćete sigurni u svoje osjećaje bez obzira na vanjske okolnosti. Nećete dati da vas ništa skrene s vašeg ljubavnog puta. Osvajači će osvajati s velikim samopouzdanjem, a oni u vezama poticat će partnera na pozitivan stav. Karijera, kako tjedan bude odmicao, sve ćete više shvaćati da one neopipljive ili skrivene teme sve više dobivaju na značaju. Krajem tjedna to će vam postati toliko važno da biste mogli zanemariti realitete. Ne zaboravite obaviti svoj posao. Zdravlji savjet, ne pretjerujte s meditacijama.
1: I da vidimo još što te očekuje ribe u tjednu koji dolazi, točnije od 27.7. do 2.8. Ljubav ćete nalaziti na svakom koraku i u svakom danu. Neće biti potrebno ništa posebno da je ostvarite. Ovakve prilike će vas raznježiti. Ipak povremeno će biti i neprimjerenih kritika od druge strane. Zanemarite ih. Karijera, možda će vam se u prvi tren učiniti da se vaša znanja i stručnost ne vrednuju onako kako treba. Ipak u drugom dijelu tjedna postajat će sve potrebniji, postajat ćete sve potrebniji onima s kojima radite. Ne razmišljajte previše, jednostavno radite. Zdravlje i savjet, bolje vjerovati nego sumnjati.
0: Top 3 znaka za naredni tjedan su Lav, Ovan i Blizanac.
1: Kratki predah, a onda pričamo o greškama, o ljubavnim koracima koji radi svaki horoskopski znak.

0: Slušate emisiju Horoskop u programu Radio Bobovca, a ljudi imaju čudnu naviku izgubiti mnoge bitne ljude u svom životu zbog onih nebitnih i onda se posljekaju. Valjda jer misle da će bitni ostati uvijek tu, što je pogrešno jer neće. Pa koje greške u ljubavnim koracima rade horoskopske znaci?
1: Ovan, ovnova samouvjerenost koja je na početku možda i bila privlačna partneru, s vremenom postaje veliko opterećenje. Ovnovi moraju poraditi na svom egoizmu i naučiti ponekad i partnera staviti na prvo mjesto ispred svega ostalog. Treba shvatiti da je kompromis osnova svake dobre i duge veze. Njihova ishitrenost i brzoplete reakcije isto mogu predstavljati problem u vezama jer se drugi jako teško nose s njihovim napadima ljutnje i bijesa.
0: Bikovi koji su u dugoj i stabilnoj vezi često se više ne brinu o sebi, osjećaju se ugodno, pa pretjeruju u hrani i piću i ne paze na izgled, što može biti izuzetno neprivlačno. Nekad su previše lijeni za romantiku i partnera uzimaju zdravo za gotovo. Smetnju u vezama predstavlja njihova tvrdoglavost. Bikovi su skloni partneru dugo zamjerati pogreške i uporno započenju iste svađe što svakom s vremenom dosadi.
1: Blizanci su skloni flertu, pa se partner uz njih može osjećati nesigurno. Ne odaju dojam stabilnosti i pouzdanosti, zbog čega voljena osoba osjeća da se na njih ne može osloniti. Sklonost čestim promjenama mišljenja i raspoloženja isto je nešto što drugima nije privlačno, jer se nikad ne zna koje će od mnogih njihovih lica izbiti na površinu.
0: Rakovi često već na početku veze postanu ovisni o partneru, a spominjanje zajedničkog života ili braka u tako ranoj fazi svakoga plaši. Kad su u vezi, partner postaje središte njihovog svijeta, zbog čega se često osjeća kao da ga guše. Uvredljiv je i osjetljiv, pa ga je lako povrijediti. Ne voli započinjati nove stvari i upuštati se u nove aktivnosti, pa život s njim može lako ići u rutinu.
1: I još dva horoskopska znaka. Lav. Lavov veliki ego nešto je s čim se treba znati nositi. Nije lako živjeti s osobom koja vrijeđa svaka sitnica i koja je spremna danima ne razgovarati s partnerom zbog uvrijeđenosti. Sami sebi su na prvom mjestu, što s vremenom postaje veliki problem. Ne znaju priznati grešku, a uz to su skloni flertu, pa se partner ponekad s njima ne osjeća sigurno.
0: Djevica, stidljive i povučene djevice često otkrivaju svoje prave emocije, pa njihov partner nikad ne zna što stvarno osjećaju. Život s njima može biti težak jer su previše kritične i uvijek u svemu pronalaze neku manu. Teže za savršenstvo, ali ne shvaćaju da treba uživati u malim, običnim stvarima. Njihova opsjednutost čistoćom i zdravljem isto može biti vrlo naporna.

0: Spustili smo i do posljednjeg bloka da vidimo što to horoskopski znakovi rade, odnosno koje su greške u ljubavnim koracima pojedinih znakova. Pa da vidimo što je za vaga, sa vagama. Vagin ljubavni život može biti kaotičan jer često bira pogrešne partnere, one kojima treba pomagati ili ih popravljati, što nije dobra osnova za vezu. Kada su u vezi, neodlučne su i stalno razmišljaju je li partner za njih pravi, a izluđujuća je njihova sklonost flertu. Ne vole svađe pa govore ono što partner želi čuti, što s vremena može postati problem jer je iskrena komunikacija temelj svake uspješne veze.
1: Došli smo i do znaka škorpiona. Škorpioni uvijek idu na sve ili ništa, pa s njima nije lako držati korak. U vezi postaju ljubomorni i posesivni, pa često guše partnera. Osim toga, tajanstveni su, pa voljena osoba uvijek ima osjećaj da im škorpion nešto skriva i da s njima nije potpuno iskren. Zlopamtila su koja nikad ne opraštaju, a mali sukob redovito pretvaraju u dugotrajnu svađu, punu optužbi i pokušaja emotivne manipulacije.
0: Strijelci su često neosjetljivi i nepažljivi, pa često povrijede partnera, a da toga nisu ni svjesni. Žive za uzbuđenje i akciju, pa im sve brzo dosadi. Partner osjeća da im stalno mora biti zanimljiv, što može stvoriti pritisak. Ono što je njegov najveći problem u vezama je potreba da ima potpunu slobodu i samo svoj društveni život, što mnogim njegovim partnerima ne odgovara.
1: Jarac je odsutan i distanciran dok ne dobije potpuno povjerenje u partnera, što je dugotrajan proces koji malo tko može dočekati. Partner lako postaje frustriran što ne zna pravu prirodu jarčevih osjećaja. Nije lako živjeti s melankoličnom osobom koja se oko svega brine, a njegov pesimizam prenosi se i na okolinu. Nisu spontani i opterećeni su poslom, pa život s njima može postati monoton.
0: Vodenjakova potreba za slobodom i inzistiranje na individualnosti mogu biti strpljujući u vezama, pa tako partner ponekad ima osjećaj da su vodenjaku svi važniji od njega. Bogat društveni život mnoge partnere čini ljubomornima, što vodenjak ne može shvatiti. U nekim slučajevima nedostatak intimnosti i romantike može dovesti do udaljavanja. Voljena osoba uvijek zna što vodenjak misli, ali nikad što osjeća, jer izbjegava razgovarati o svojim emocijama.
1: Vidimo koja greška rade ribe. Ribe žive u svom svijetu i često idealiziraju partnera, ali njihovim nerealnim očekivanjima nije moguće udovoljiti. Često ulaze u odnose s osobama koje ih ne zaslužuju ili održavaju tajne veze. Obično imaju kompliciran ljubavni život, a zbog požrtvovne prirode spremne su mnogo toga istrpiti, ali partneri ih često iskoriste i odbace. Moraju shvatiti da ljubav nije samo davanje, već i primanje.
0: A kako kažu, na greškama se uči, pa evo, ako ste prepoznali se u nekim od ovih horoskopskih znakova i greške koje činite u ljubavnom životu, vrijeme je da ih polako ispravljate.
1: Do 11 sati ostalo je još 11,5 minuta. Bio je ovo još jedan horoskop emisije u programu vašeg i našeg radija. Nova je za 7 dana. Srdečan vam pozdrav.

0: okviru programa 9. VART festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine Udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platovu dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se na rock koncertu.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
0: Subotu 25.7. u sklopu 26. susreta Mirjana organizira se koncert Šejle Zonić.
1: Koncert će biti održan u Radničkom domu u Varešu s početkom u 19. sati.
0: Karte po cijeni od 30 maraka potražite u
1: trgovini MPM Vareš,
0: City Baru u Varešu
1: i trgovinskoj radnji Valens kod Vedrana Puriševića.
0: Ne propustite koncert mlade i talentirane pjevačice Šejle Zonić, koja je osvojila srca publike i žirija glazbenog natjecanja Zvezde Granda.

0: Tradicionalni 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje programa ovogodišnjih susreta.
1: Četvrtak 23.7.2026. godine, 20 sati, promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića u Domu kulture na Miru.
0: Petak 24.7.2026. 18 sati, odlazak na groblje Diknića, a 20 sati, druženje Mirjana u Domu na Miru.
1: Subota 25.7.2026. godine, 11 sati, misa na groblju na Miru, 12 sati, zajednički ručak u Domu na Miru, 19 sati, koncert Šejle Zonić, Radnički dom Vareš, 22 sata, izvlačenje tombola, 22 sata 15 minuta, nastavak glazbenog programa uz Šejlu Zonić.
0: Nedjelja 26.7.2026. godine, 12 sati, početak sportskih aktivnosti, 15 sati, nogometna utakmica, NK Mir i gosti, 16 sati, zajednički ručak, a 17 sati, nastavak druženja.
1: Do skorog susreta s Mirjanima u Varešu u subotu i na Miru u nedjelju. Svi ste dobrodošli, poručuju organizatori.

0: ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: Poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar, lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Vareš.
0: Sedma točka, izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Vareš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka, izvješće o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobov.
0: U okviru programa 9. VART festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine Udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platovu dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: Četiri benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se

0: U subotu 25.7. u sklopu 26. susreta Mirjana organizira se koncert Šejle Zonić.
1: Koncert će biti održan u Radničkom domu u Varešu s početkom u 19. sati.
0: Karte po cijeni od 30 maraka potražite u
1: trgovini MPM Vareš,
0: City Baru u Varešu
1: i trgovinskoj radnji Valens kod Vedrana Puriševića.
0: Ne propustite koncert mlade i talentirane pjevačice Šejle Zonić, koja je osvojila srca publike i žirija glazbenog natjecanja Zvezde Granda.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: kružim s toto ljubavje.
1: Tradicionalnih 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje programa ovogodišnjih susreta.
2: Četvrtak, 23.7.2026. godine, 20 sati, promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića u Domu kulture na Miru.
1: Petak, 24.7.2026. 18 sati, odlazak na groblje Diknića, 20 sati, druženje Mirjana u Domu na Miru.
2: Subota, 25.7.2026. godine, 11 sati, misa na groblju na Miru. 12 sati, zajednički ručak u Domu na Miru. 19 sati, koncert Šejle Zonić, Radnički dom Vareš. 22 sata, izvlačenje tombola. 22 sata, 15 minuta, nastavak glazbenog programa uz Šejlu Zonić.
1: Nedjelja, 26.7.2026. godine, 12 sati, početak sportskih aktivnosti, 15 sati, nogometna utakmica, NK Mir i gosti, 16 sati, zajednički ručak, a 17 sati, nastavak druženja.
2: Do skorog susreta s Mirjanima u Varešu u subotu i na Miru u nedjelju. Svi ste dobrodošli, poručuju organizatori.

0: ako ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Varaž koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u Velikoj dvorani Općine Varaž.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Varaž.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Varaž za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Varaž za razdoblje siječanj-januar-lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Varaž za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Varaž-Zenica-Varaž kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Varaž.
0: Sedma točka izvješća o stanju zaštite od požara na području općine Varaž s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka izvješća o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovcu.

0: očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine Udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platou dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se.

0: subotu 25. 7. u sklopu 26. susreta Mirjana organizira se koncert Šejle Zonić.
1: Koncert će biti održan u Radničkom domu u Varešu s početkom u 19. sati.
0: Karte po cijeni od 30 maraka potražite u
1: trgovini MPM Vareš,
0: City Baru u Varešu
1: i trgovinskoj radnji Valens kod Vedrana Puriševića.
0: Ne propustite koncert mlade i talentirane pjevačice Šejle Zonić, koja je osvojila srca publike i žirija glazbenog natjecanja Zvezde Granda.
2: Pa mislim da je među boljim pjevačima. Iako ga mnogi smatraju da je bezveznjak.

Liste li danas vidjeli more. Valovi pričaju

čudivo snjegu. Nismo znali poneku školjku.

0: Tradicionalni 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje programa ovogodišnjih susreta.
1: Četvrtak, 23.7.2026. godine, 20 sati, promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića u Domu kulture na Miru.
0: Petak, 24.7.2026. 18 sati, odlazak na groblje Dikničeva, 20 sati, druženje Mirjana u Domu na Miru.
1: Subota, 25.7.2026. godine, 11 sati, misa na groblju na Miru. 12 sati, zajednički ručak u Domu na Miru. 19 sati, koncert Šejle Zonić, Radnički dom Vareš. 22 sata, izvlačenje to.

ptice u bijegu, tišina gradi zidove, zvoni s Bogom, riječi kazne Božije.

0: voda i zabave ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u Velikoj dvorani Općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar, lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Vareš.
0: Sedma točka izvješća o stanju zaštite od požara na području općine Vareš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka izvješća o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovcu.

0: očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine Udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platovu dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se.

0: subotu 25. 7. u sklopu 26. susreta Mirjana organizira se koncert Šejle Zonić.
1: Koncert će biti održan u Radničkom domu u Varešu s početkom u 19. sati.
0: Karte po cijeni od 30 maraka potražite u
1: trgovini MPM Vareš,
0: City Baru u Varešu
1: i trgovinskoj radnji Valens kod Vedrana Puriševića.
0: Ne propustite koncert mlade i talentirane pjevačice Šejle Zonić, koja je osvojila srca publike i žirija glazbenog natjecanja Zvezde Granda.

sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Tradicionalni 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje programa ovogodišnjih susreta.
1: Četvrtak 23.7.2026. godine, 20 sati, promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića u Domu kulture na Miru.
0: Petak 24.7.2026. 18 sati, odlazak na groblje Dikničeva, 20 sati, druženje Mirjana u Domu na Miru.
1: Subota 25.7.2026. godine, 11 sati, misa na groblju na Miru, 12 sati, zajednički ručak u Domu na Miru, 19 sati, koncert Šejle Zonić, Radnički dom Vareš, 22 sata, izvlačenje tombola, 22 sata 15 minuta, nastavak glazbenog programa uz Šejlu Zonić.
0: Nedjelja 26.7.2026. godine, 12 sati, početak sportskih aktivnosti, 15 sati, nogometna utakmica, NK Mir i gosti, 16 sati, zajednički ručak, a 17 sati, nastavak druženja.
1: Do skorog susreta s Mirjanima u Varešu u subotu i na Miru u nedjelju. Svi ste dobrodošli, poručuju organizatori.

0: ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u Velikoj dvorani Općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar, lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Vareš.
0: Sedma točka, izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Vareš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka, izvješće o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovcu.
0: Programa 9. VART festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine Udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platou dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: Četiri benda.
0: Jedna noć.
1: Prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se.

0: 13 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu od jutros provode pretrese na području Banja Luke i Gradiške u okviru istrage koja se odnosi na sumnju u počinjenje krivičnih djela, zlouporaba službenog položaja, odgovorne osobe i pranje novca. Meta akcije je predsjednik upravnog odbora nogometnog kluba Borac Zvijezdan Misimović. On je priveden u prostorije Sipe u Banja Luci gdje će biti ispitan. Policijski službenici su izvršili pretres njegovog stana i vozila u Banja Luci te kuća u Gradiški. Sumnja se na zlouporabu položaja i pranje novca prilikom realizacije jednog transfera. Prema nezvaničnim informacijama do kojih su novinari došli, radi se o iznosu od 400 tisuća konvertibilnih maraka. Kako je potvrdila glasnogovornica SIPE Jelena Mijovčić, pretres je završen na ukupno 4 lokacije po naredbi Osnovnog suda u Banja Luci. U pitanju su pretresi na ukupno 4 lokacije po naredbi Osnovnog suda u Banja Luci. Krivična djela zlouporaba položaja odgovorne osobe i pranje novca propisana su Krivičnim zakonikom Republike Srpske. Aktivnosti su u tijeku, imenima, lokacijama i detaljima u ovom momentu ne možemo govoriti, kazala je Mijovčić. Iz SIPE za sad nisu priopćili više informacija o osobama obuhvaćenim istragom, niti o predmetu zbog kojeg se provode pretresi, ističući da će više detalja biti poznato nakon okončanja operativnih aktivnosti.
0: Vijesti.
1: U prostorijama javnog poduzeća Ceste Federacije BiH nedavno je potpisan ugovor za izvođenje radova na sanaciji oštećenog dijela magistralne ceste M17-5 dionica Jablanica-Blidinje pod dionica Jablanica-Kosne Luke. Ugovor su potpisali direktor javnog poduzeća Ceste Federacije BiH Ljubo Pravdić i predstavnik konzorcija u sastavu struktura DO Jajce i Zvornik putevi DO Zvornik. Vrijednost ugovora iznosi 2.941.380 maraka s PDV-om, a rok za izvođenje radova je 180 kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja izvođača u posao. Sredstva za realizaciju ovog projekta osigurana su na temelju odluke Vlade Federacije BiH od 7. listopada 2025. godine o dodjeli financijskih sredstava utvrđenih proračunom Federacije BiH za 2025. godinu s pozicije tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima, financijska pomoć za gradove i općine za sanaciju šteta uzrokovanih poplavama, čime su stvoreni uvjeti za nastavak sanacije dionice koja je pretrpjela značajna oštećenja tijekom poplova u listopadu 2024. godine. Planirani radovi obuhvaćaju pripremne radove, zemljene radove i temeljenje, radove na kolničkoj konstrukciji, radove na sustavu odvodnjavanja, armirano-betonske radove, ugradnju prometne opreme i signalizacije, sanaciju pločastog popusta Soviće kao i izvođenje ostalih radova nužnih za potpunu obnovu i stabilizaciju predmetne dionice. Realizacijom ovog projekta nastavit će se aktivnosti na obnovi magistralne ceste M17-5 s ciljem uspostavljanja sigurnog i nesmetanog odvijanja prometa između Jablanice i Blidinja. Sanacijom oštećenih dijelova ceste unaprijedit će se sigurnost svih sudionika u prometu, povećati pouzdanost cestovne infrastrukture te stvoriti kvalitetniji uvjeti za lokalno stanovništvo, gospodarstvo i razvoj turizma na ovom području.
0: Vijesti.
1: Amir Hasičević, ministar trgovine entiteta Federacije BiH, iznio je podatke o prometu na području općine Orašje, koja je jedina dobila izuzeća od neradne nedjelje na osnovu Zakona o unutarnjoj trgovini. Prema njegovim tvrdnjama i podacima koje je iznio, ova općina zapravo bilježi niže stope rasta maloprodaje u odnosu na entitetski prosjek. Općina Orašje, u kojoj je trgovinama dozvoljen rad nedjeljom na osnovu izuzetka propisanog Zakonom o unutarnjoj trgovini, u prvih 6 mjeseci ove godine ostvarila je nominalni rast prometa u maloprodaji od 7,04%, odnosno realni rast od oko 2,3% nakon korekcije za inflaciju. Istovremeno je na razini Federacije BiH maloprodaja u istom razdoblju ostvarila prosječan nominalni rast od 8,94%, odnosno realni rast oko 4,3% nakon korekcije za inflaciju, naveo je Hasičević. Kako je rekao, podaci jasno pokazuju da Orašje usprkos mogućnosti rada trgovine nedjeljom ne ostvaruje veći rast prometa od prosjeka Federacije BiH, već naprotiv bilježi niže stope rasta. Da je rad nedjeljom ključni faktor povećanja prometa ili da dolazi do značajnog preusmjeravanja potrošnje iz drugih dijelova Federacije BiH prema Orašju, očekivalo bi se da ova općina ostvaruje znatno iznad prosječne stope rasta, rekao je Hasičević.
0: Vijesti.
1: Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na današnjem zasjedanju odluku o isplati regresa zaposlenima u institucijama tog kantona za 2026. godinu, koji će biti isplaćen u iznosu od 853 marke, kazala je ministrica financija Dženana Čišija. Regres će najavila je biti isplaćen 14. kolovoza ove godine. Vlada Zedo kantona će za ovu namjenu izdvojiti 7 305 092 marke. Donesena je isplata regresa za sve zaposlenike Zedo kantona. Radi se o 8564 zaposlenika. Iznos regresa je 50% prosječne plaće u Federaciji BiH prema posljednjem podatku, što je za ovu godinu 853 marke, kazala je Čišija. Zaposlenici ustanova kulture u tom kantonu, čiji su osnivači lokalne zajednice, ali za koje sredstva za plaće osigurava vlada Zedo kantona, financiraju se iz transfera Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta te Ministarstva rada, socijalne politike i izbjeglica. Njihov iznos regresa ide po transferu. Ovo je samo za uposlenike u organima uprave Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta i Ministarstva unutarnjih poslova, kazala je Čišija.
0: Vijesti.
1: Predstavnici Unsko-sanskog kantona i Herceg-Bosanske županije pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama kako bi projekt dobio status strateškog razvojnog prioriteta. Delegaciju Ministarstva gospodarstva Unsko-sanskog kantona predvodila je ministrica Samra Mehić, a domaćini sastanka bili su predsjednik vlade županije Herceg-Bosanske Ivan Vukadin i predsjedavajući skupštine Jozo Ćosić. Sastanku je prisustvovao i predsjedavajući skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić zajedno sa suradnicima Ministarstva gospodarstva Unsko-sanskog kantona. Tijekom razgovora predstavljena je preliminarna analiza i koncept projekta brze ceste Bihać-Kupres, koju je na inicijativu Ministarstva gospodarstva Unsko-sanskog kantona izradio TC Consulting Team iz Sarajeva. U fokusu sastanka bila je mogućnost nastavka ovog projekta prema Livnu, čime bi se uspostavio razvojni cestovni pravac koji bi povezivao Bihać, Bosanski Petrovac, Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Kupres i Livno, uz mogućnost daljeg povezivanja s granicom Republike Hrvatske, autocestom A1 i Jadranskom obalom. Prema predstavljenom konceptu planirano je korištenje prirodnog koridora Kraških polja Zapadne Bosne, što bi omogućilo izbjegavanje visokih planinskih masiva te smanjilo potrebu za izgradnjom velikog broja dugih tunela i mostova.
0: Vijesti.
1: Večeras počinje Festival kulture Slovogorčina, koji će do 26. srpnja Stolac učiniti mjestom susreta nekih od najznačajnijih imena bosansko-hercegovačke i regionalne kulturno-umjetničke scene. Sve je spremno za početak 55. izdanja Festivala kulture Slovogorčina, koji će tradicionalno biti otvoren na Radimlje nekropoli Stečaka, koja je uvrštena na listu svjetske baštine pod zaštitom UNESCO. Potrudili smo se da održimo kontinuitet kad je riječ o kvaliteti sadržaja koji ova manifestacija nudi posjetiteljima već duže od 5 decenija. Posjetitelji tijekom naredna 3 dana imaju priliku uživati u raznovrsnom i bogatom sadržaju, a posebno nas raduje činjenica da to i prepoznaju, što potvrđuju popunjeni smještajni kapaciteti u Stocu i veliki interes za ovogodišnji program, rekla Ermina Sarvan iz organizacijskog odbora Festivala kulture Slovogorčina. Na početku večeri bit će upriličena dodjela nagrade Mak Dizdar mladim pjesnicima i pjesnikinjama, nakon čega slijedi izložba Preko 2 istaknute BH multidisciplinarne umjetnice Arlete Čehić, čije će skulpture biti postavljene na nekropoli Stečaka i obalama Bregave. Nakon toga festivalskoj publici predstavit će se ovogodišnji gost pjesnik Zlatan Stipišić-Džiboni, hrvatski kantautor koji je ostavio značajan trag na regionalnoj glazbenoj sceni, a koji je prošle godine objavio veoma zapaženu zbirku poezije Bandire potonulog carstva.
0: Vijesti.
1: Međunarodni aerodrom Sarajevo je priopćio da je komercijalno partnerstvo sa niskotarifnom zrakoplovnom kompanijom Ryanair unaprijeđeno i da se očekuje najambiciozniji ljetni program ove kompanije od dolaska u glavni grad BiH. Kako su još naveli, planira se najobimniji red letenja koji počinje od ožujka naredne godine. Prema planovima Ryanaira, od ožujka 2027. iz Sarajeva će biti realiziran najveći ljetni red letenja dosad sa 425.000 godišnjih sjedišta na rekordnom broju linija, uključujući i nekoliko novih destinacija koje će dodatno unaprijediti povezanost glavnog grada BiH s europskim tržištem, priopćeno je. Ipak, kako navode, detalji će biti poznati u narednim mjesecima, što je bio zahtjev Ryanaira. Iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo ističu da ovo proširenje partnerstva dodatno učvršćuje poziciju Bosne i Hercegovine kao jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u Europi.
0: Vijesti iz svijeta.
1: Washington i Teheran nisu uspjeli napraviti ključni korak ka smirivanju krize, dok strah od širenja sukoba na Bliskom istoku sve više raste. Iran je zvanično odbio prijedlog Sjedinjenih Američkih Država o privremenom prekidu vatre, koji je u Teheran donio irački premijer Ali al-Zaidi. Diplomatski pokušaj deeskalacije dolazi u trenutku kada američki zračni udari na iranske ciljeve traju već 13 uzastopnih noći, prenosi New York Times.
0: Vijesti.
1: Francuske vlasti su danas naredile potpunu evakuaciju poluotoka Cap Ferret, popularnog turističkog područja na obali Atlantika, zbog šumskih požara koji se ubrzano šire. Područje je trenutno prepuno turista u kampovima i apartmanima, a razmjeri požara izazvali su ozbiljnu zabrinutost. Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je pomoć Europske unije kroz mehanizam civilne zaštite. Najavio je da će Francuskoj biti poslani dodatni kapaciteti za gašenje požara, uključujući 2 hrvatska kanadera, 2 portugalska zrakoplova Air Tractor te helikoptere Black Hawk iz Češke i Slovačke. Požar na području Cap Ferreta je do sad uništio oko 8700 hektara zemljišta, dok vatrogasci i dalje vode borbu s vatrenom stihijom.
0: Vijesti.
1: Više od 23.000 ljudi ranije evakuirano iz područja Biskarose, gdje je drugi veliki požar zahvatio jugozapad Francuske. Evakuirane su uglavnom osobe iz kampova i privatnih kuća, kao i jedan dom za starije osobe. Istovremeno ozbiljna situacija vlada i u Španjolskoj, gdje je vlada proglasila izvanredno stanje zbog više požara koji su ugrozili područje Madrida i susjednu pokrajinu Avilja. Više od 10.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove, dok se vatrogasci bore s nepovoljnim vremenskim uvjetima. Vlasti navode da su ekstremne temperature, dugotrajna suša i osušena vegetacija dodatno pogodovali širenju požara širom Južne Europe. U Španjolskoj ove godine već izgorilo više od 100.000 hektara zemljišta, a 2026. godina se smatra jednom od najtežih požarnih sezona u posljednjim decenijama. Prema dostupnim podacima, u požarima je stradalo 13 osoba.
0: Vrijeme do kraja dana.
1: U Bosni u ostatku dana smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 18 do 24 stupnja, na jugu do 28.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je samo 15 celzijevih stupnjeva. 13 sati, 13 i pol je minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti Radio Bobovca za danas posljednje.

13:29 je minuta, poštovani slušatelji. Dobrodošli u posljednju ovotjednu popodnevnu panoramu Radio Bobovca. Jutro su u našoj najavi spomenuli smo da će i današnja popodnevna panorama biti u potpunosti lokalnog karaktera, a posvetit ćemo je sinoćnjoj promociji knjige Dum Spiro Spero i zbirki pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića, koja je upriličena u Domu kulture na Miru. Bilo je uistinu emotivno, dirljivo, lijepo. Bilo je lijepo vidjeti i ispunjenu dvoranu Doma u Miru svim generacijama. A vama koji ste to propustili, Radio Bobovac nudi tonski zapis na slušanje. Predahnut ćemo uz glazbe, a onda poslušajte što smo to zabilježili.

0: u kome su neki od vas prvi put u novo sagrađenom objektu Sela Mira. Kao što znate, večeras predstavljamo drugu knjigu po redu koju su napisali mirski autori. Prva je bila knjiga Selo Mir Vareš, prošlost, sadašnjost i budućnost, koju je napisao Mladen Radoš, a drugu u čijoj promociji upravo prisustvujemo, napisao je Josip Miočević. Prva je promovirana u Staroj crkvi u Varešu, a druga u Domu kulture Mir. Treća, ukoliko je bude, a nadam se da će i biti u budućnosti još, ondje gdje odluči njen autor. Da više ne duljim, pozivam promotoricu i voditeljicu gospođu Danijelu Pavlić da nas upozna s onim što ćemo vidjeti i čuti večeras od Josipa i njegovog tima. Želim vam dobar provod i ugodnu zabavu.
1: Hvala gospodine Dusper, a ja ću večerašnju promociju započeti, a kako drugo no stihovima. Dum spiro spero, dok dišem nadam se, u snovima prate me, šapati, šutnje i zvukovi, tragovi boja i svjetlosti, divljaju rijeke i vjetrovi, bude se nade i cvjetovi, do jučer blijedi i umorni, danas smo snažni i uporni. Vatra i led, pčela i med, nemiri i bol, rana i sol, osvajaju dušu, sjajni bolero, a naš je moto, dum spiro, spero. Naš cilj je jasan, naš šapat je glasan, naš zvuk je bolero i dum spiro, spero. Dum spiro, spero. Mašta i let pokreću svijet, čaroban zvuk razbija muk, dok duša sniva, trešti bolero, koji naš moto, dum spiro, spero, dum spiro, spero. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, pisane riječi, uvaženi gosti, mještani Mira i svi vi koji ste večeras došli podijeliti ovaj poseban trenutak, srdačno vas pozdravljam i želim vam dobrodošlicu. Večeras se nalazimo na mjestu koje je za našeg autora Josipa Miočevića posebno i ima posebno značenje. U njegovom rodnom selu Mir predstavljamo autobiografsku knjigu Dum spiro spero, dok dišem nadam se, i zbirku poezije Viza za raj, djelo koje govori o životu, izazovima, vjeri, ljubavi prema obitelji i snazi čovjeka da i u najtežim trenucima pronađe nadu. Pozivam sada glazbeni sastav da nam izvede prvu glazbenu točku. Slušat ćemo skladbu Moj mir, svojevrsnu mirsku himnu, koju izvodi grupa Mirjana sa solisticom Anjom Grabovac. Pozdravimo ih!

Hvala našim Mirjanima na prekrasnoj izvedbi. A večeras ćemo upoznati čovjeka čija je životna priča svjedočanstvo iznimne snage, vjere i nade. Autor knjige Dum spiro spero, što u prijevodu znači dok dišem nadam se, Josip Miočević kroz vlastito iskustvo progovara o borbi s teškom bolešću, ali i o neuništivoj volji za životom. Knjiga je isto vremeno autobiografski zapis, memoarsko svjedočanstvo i nadahnjujuća poruka svima koji se suočavaju s teškim životnim izazovima. U istom izdanju nalazi se i zbirka pjesama Vize za raj, koja na poetski način zaokružuje autorova razmišljanja o životu, vjeri i ljudskoj snazi. Pozivam vas da zajedno poslušamo i kratki životopis autora i upoznamo sadržaj ove vrijedne knjige, koja nas podsjeća da je nada često najveća snaga čovjeka, jer dok dišemo imamo razloga vjerovati u novi početak. Pa evo, predstavit ću našeg Josipa Miočevića. Rođen je u Sarajevu, živio je i školovao se u Varešu. Studirao je u rodnom gradu gdje je jedno vrijeme i radio. Nakon rata u Bosni seli se s obitelji u Hrvatsku, u Zagreb, gdje živi i danas. Bavio se pisanjem proze i poezije, skladanjem, uređivanjem i objavljivanjem priloga za čas.

Časopisa Caritas Danas i koji ostale tiskovine. U suradnji sa Simom Horozićem snimio je pjesme koje su nastale u ratnom vihoru. Za Caritasov dječji centar u Brezovici kraj Zagreba napisao je pjesmu U domu našem, koja je ujedno postala i himna tog centra, a snimljena je u studiju HRT-a u Zagrebu. 1994. osnovao je dječji festival Mali akord ili skraćeno Mak Busovača u suradnji s grupicom entuzijasta koji su podržali tu ideju. Što se oko njih događa? Bila je to borba glazbom. Danas se pred nama nalazi još jedan veliki autorov projekt. To je autobiografska knjiga Dum Spiro Spero i Viza za raj. Knjiga govori o autorovoj borbi s teškom bolešću putem prizme stihova i glazbe koji su mu pomogli da izrazi svoje najdublje emocije, očaja i nade. U knjizi pratimo različite faze putovanja od prvog šoka do prihvaćanja položaja u kojem se autor našao te svoje konačne transformacije kroz umjetnost. U prvom dijelu knjige Dum Spiro Spero sadržane su priče i pjesme od autorove najranije mladosti pa sve do treće životne dobi ili kako bi on sam rekao treće mladosti. Drugi dio knjige čini zbirka pjesama Viza za raj. Dinamika slika, ritmova i tonova, autorovo su glavno oružje kojim osnažuje i učvršćuje svoju interakciju s čitateljima. Umjetnost se tako pokazuje kao jedan oblik zajedničke terapije u teškim životnim trenucima. Dum Spiro Spero, ili kako bismo preveli dok dišem, nadam se, osnažuje autorovu tezu da stih i glazba mogu liječiti i najteže bolesti. Ta je misao bila autorova misao vodilja i dobar znak da umjetnost može činiti čuda. Autorov cilj bio je stvoriti knjigu koja ima sveobuhvatan umjetnički potencijal, a uzevši u obzir da se u ovoj knjizi nalazi dramski tekst, glazbeni stihovi, dijalozi, monolozi i zbirka pjesama, ova knjiga ima potencijala poslužiti kao predložak za kakav scenski igrokaz, recital, dramu ili pak monodramu. Ova knjiga, obogačena pričama, slikama i pjesmama, bila je autorov vjetar u leđa u borbi s bolešću. Sve autorove pjesme, od pjesme Nektar gorčine do posljednje, Zagreb na Savi, našle su svoje mjesto u ovoj knjizi, a na kraju i u autorovu srcu. Kako autor sam kaže, ponovno je postao na isti razigrani i raspjevani dječko koji se vratio svojim željama, nadama i snovima. Posebno mjesto zauzima pjesma Izdrži stari, koju autor prvotno nije namijenio sebi, ali mu je itekako pomogla u njegovoj borbi do izlječenja. U trećem poglavlju, u priči pod nazivom Bolnička soba, autor iznosi sljedeće riječi. Jednog jutra nakon vizite i ostalih obveza koje sam imao, uzeo sam mobitel, otvorio svoj Facebook profil i iznenadio se onim što sam ugledao na zaslonu. U rubrici Što vam je na umu pisalo je Izdrži stari i slika s YouTube-a s mojom istoimenom pjesmom koju izvodi Adelbert Turner Juci. Srce mi je počelo ubrzano lupati kad su se s mobitela začuli zvuci Belkanta i sjajan Jucijev glas. Na kraju, pobjeda nad bitkom s bolešću i nad bitkom sa samim sobom, svoj stvaralački pohod autor završava s riječima. Sve ono što je bilo moje, to i ostaje moje. Priče i pjesme, želje i nade, jave i snovi, glavni su krivac što sam se morao dobro namučiti kako bi ih i ostvario. Vjerujem da će se mnogi od vas, čitajući ovu knjigu, prepoznati. A dok čitate knjigu, ne zaboravite da je moto pjesme njezin naslov, dok dišem, nadam se. Znak je to da nada ipak umire posljednja. I na kraju, ova priča nije samo priča o bolesti. Ona je priča i o otpornosti ljudskog duha i moći umjetnosti da nas izliječi. Tako je to napisao autor, pa pozdravimo ga jednim aplauzom.

Poštovani prijatelji knjige, posebnu ljepotu svakoj promociji daje glas mlađih generacija, jer upravo oni nastavljaju čuvati obiteljske vrijednosti, uspomene i ljubav prema pisanoj riječi. S velikim zadovoljstvom najavljujem nastup autorove unuke Sare Miočević, koja će nam kazivati recitaciju u domu našem iz knjige Dum Spiro Spero. Njezina interpretacija će donijeti toplinu obiteljskog doma, snagu zajedništva i emociju koja se provlači kroz cijelo autorovo djelo. Pozdravimo toplim pljeskom našu Saru Miočević.

0: Za Caritasov dječji centar u Brezovici kraj Zagreba napisao sam pjesmu U domu našem, koja je postala i himna tog centra u Zagrebu. Snimljena je u studiju HRT-a, a izvela je Filharmonija iz Stuttgarta u vlastitom aranžmanu, koja je snosila sve troškove snimane produkcije, a to je bilo njihovo sponzorstvo s štićenicima, djelatnicima i ostalom osoblju centra. Bila je to velika čast za zagrebački Caritas, za mene kao autora teksta i glazbe, pa i za sam zbor. Tekst pjesme je objavljen u časopisu Caritas Danas, za koji sam pisao i objavljivao priloge, kao što sam to činio i u ovoj knjizi. U domu našem. Ako je sreća osmijeh na licu, onda je s nama, dotaknite i vi. A radost danas nek cvjeta, neka živi. Sreću sad s nama nek osjećaju svi. U domu našem, obiteljski toplom, blagoslovom Božim, darivani smo mi. Majčinske njege i tople riječi ima, u domu našem obitelj smo mi svi. Ako su snovi, nade svih želja, onda ih s nama sanjarite i vi. A pjesme naše, do neba razigrane, zajedno s nama nek zapevaju svi. U domu našem obiteljski toplom.
1: Bravo, Sara. Svaka knjiga ima svoj početak, a predgovor je prvi susret čitatelja s autorovim mislima i porukom koju želi prenijeti. On nas uvodi u svijet knjige, otkriva njezino nadahnuće i priprema nas za putovanje kroz stranice ispunjene životnim iskustvom, vjerom, nadom i ustrajnošću. U knjizi Dum spiro spero, dok dišem nadam se Josipa Miočevića, predgovor nije samo uvod u autobiografsko djelo, već i poziv da otvorena srca prihvatimo svjedočanstvo čovjeka koji je i u najtežim trenucima pronašao snagu vjerovati u život i nadu. Knjiga donosi autorovo osobnu priču o suočavanju s bolešću, ali i snažnu poruku o hrabrosti, ljubavi i vjeri koja nadahnjuje svakog čitatelja. Pa ću u nastavku vam reći što je to navedeno u predgovoru knjige. Autobiografska knjiga Dum spiro spero i Viza za raj govori o autorovoj borbi s teškom bolešću. Knjiga otkriva njegovu borbu s bolešću putem prizme stihova koji su mu pomogli da izrazi svoje najdublje nade, emocije na očaja i nade. Prati različite faze putovanja od prvotnog šoka do prihvaćanja položaja u kom se našao, te svoje konačne transformacije kroz umjetnost. Kreirana je kao multimedijalna kompilacija umjetničkog i književnog sadržaja, obiluje i dramskim tekstom, što joj daje nove vrijednosti i potencijale. Rekla sam već, u prvom dijelu knjige Dom spiro spero sadržane su priče i pjesme od njegove najranije mladosti pa sve do treće životne dobi. Drugi dio čini njegova zbirka pjesama Viza za raj. Strukturirana je od nekoliko poglavlja i odlomaka označenih brojevima i čini je zanimljivijom, bogatijom i sadržajnijom. Dinamika slika, ritmova i tonova bili su mu glavno oružje kojim je još više osnažio i učvrstio svoju interakciju s čitateljem. Svi se mi u životu borimo s nekim problemima, nevoljama, patnjama i bolovima, pa nam i umjetnost dobro dođe kao oblik terapije. Sam naziv knjige Dum spiro spero, dok dišem nadam se, potvrđuje tezu da stih i glazba mogu liječiti i najteže bolesti. To najbolje govori o snazi argumenata koji su autora vodili i bili mu dobar znak da umjetnost čuda čini. Imajući sve to u vidu, vjerujem da knjiga ima izglede kao i predložak, kako sam već i ranije navela, za jedan dobar scenski igrokaz, filmski ili kazališni. Za recitale, mjuzikle, drame i monodrame, što god, a to mu je i bio cilj. Vjetar u leđa mu je dala i knjiga osnažena dramskim tekstovima, glazbenim stihovima, dijalozima i monolozima, te njegovom zbirkom pjesama Viza za raj. U prvom dijelu knjige, Dum spiro spero, njegove su priče i pjesme od najranije mladosti. Dinamika, slika, ritmova i tonova koji su mu bili glavno oružje, samo su ga još više i čvršće vezali za čitatelja. Dok dišem, nadam se, sam naziv knjige dovoljno govori o umjetnosti i o tome koliko nam ona znači u terapijskom smislu. Da umjetnost liječi sve, obistinilo se i u njegovom slučaju, a to najbolje govori o snazi argumenata koji su ga vodili. Sve je moguće kad se ima dobar razlog i cilj, a njegov cilj je bio borba s bolešću i borba do izlječenja. Vjetar u leđa pružala mu je i ova knjiga obogačena pričom, slikom i na kraju svojom pjesmom Viza za raj, kad je za svoje uspjehe i pobjedu u borbi s bolešću znao povikati Aleluja napokon. Sve njegove pjesme od Aleluje do posljednje Zagreb na Savi su našle mjesto u stihu, pjesmi i priči, a na kraju i njegovu srcu i ovoj zbirci. Svim tim aktivnostima u kojima je uživao, koje je volio i kojima se bavio cijeli život. Pjesmu Izdrži stari, kako sam i ranije rekla, nije namijenio sebi, a ona mu je itekako pomogla u borbi do izlječenja, što govori njegova pjesma Neka nova jutra, koju izvode tri basa, tri glumca, pjevača, Adalbert Tarner Juci, Ivica Čikeš i Siniša Štork. Kad je sve to ostavio iza sebe, uslijedila je nova borba, i to borba sa samim sobom. Na kraju krajeva i tu je bitku dobio, pa svoj stvaralački pohod završio s ovim riječima: sve ono što je bilo moje, to i ostaje moje. Dok živim, nadam se, samo je to znak da nada ipak umire posljednja. I na kraju, ova priča nije priča samo o bolesti, već, kako rekoh, priča o otpornosti ljudskog duha i moći umjetnosti da nas izliječi. A iza svake uspješne promocije stoji tim ljudi koji svojim trudom, predanošću i zajedničkom željom omogućuje da knjiga pronađe put do svojih čitatelja. Večeras će nam se obratiti dva člana organizacijskog tima promocije, jer je najljepši način da upoznamo jednog autora kroz njegove riječi. Upravo one najbolje otkrivaju njegove osjećaje, razmišljanja, životna iskustva i poruke koje želi ostaviti čitateljima. U nastavku programa poslušat ćemo odabrane tekstove Josipa Miočevića iz knjige Dum Spiro Spero. Tekst Ekonomija ili glazba će nam interpretirati Zdravko Radoš, a tekst Moj mir, autorov sestrić Vijeko Božić. Pozivam vas, gospodo, da nam pročitate ove ulomke, a vas da pozorno poslušate.

Dakle, ovo je prilog jednog Josipovog prijatelja iz Busovače koji je napisan još za vrijeme rata. Tako. Ekonomija ili glazba. Ako su oči ogledalo duše, onda su uši vrata kroz koja je ulaz u njenu dubinu. Ona su ponekad propuhom zatvorena i duša ostaje prazna jer joj je pristup onemogućen. Je li se mnogima od nas dogodila ta nezgoda? Jesu li nam duše doista puste pa čekamo neka nova jutra njihovog izbavljenja iz tog pakla i vizu za raj, da zbog toga proplakat će duša, ali od sreće i sve ovo ispera gospodina Josipa Miočevića. Zaljubljenika u tople riječi koje u sebi kriju melodiju bivajući još jednom oplemenjene tonovima njegove nadarenosti. Na pragu smo uskršnjih blagdana i kroz korizmu se ne čuje vesela pjesma, ali u eteru lebdi leluja, aleluja istog autora. Nju donose i navješćuju, je li moguće, Anđeli u crnom, pjesma koja sa sobom nosi sve strahote preživljavanja ove doline suza, skupljenih u rijeku koja teče poput Lašve ili Stavnje možda. Izlaz iz te zavrzlame interesa političkih protivnika nije jasan. I zato molimo Ave Santa Maria i pjevamo dajući ti sebe, koliko samo patetike izvire iz ove pjesme, i zato ponovo kličemo samo žena, riječi su jedne od puno pjesama koja je iznjedrila duša i oplemenila muzičko srce ovog samoukog pjesnika i glazbenika. Financijsku matematiku, tu nauku za koju se školovao, a je li je volio, veliko je pitanje, iako mu je bila kruh, a pjesma i glazba samo ljubav i uživanje. Manje je poznato da Nobel nije volio matematiku, pa vjerojatno stoga za nju i nema njegove nagrade. A nagrada za našeg umjetnika bit će da širi auditorij, čuje njegovu pjesmu i glazbu koja razgaljuje dušu i opijajući svojom ljepotom dovodi slušatelje u neke nove proživljene svjetove. Sve ovo malo da stvori pravu sliku pjesničkog i glazbenog svijeta, ovog nepoznatog zaljubljenika poetske riječi i igre tonova. Stoga je posebna potpora da ove mlade, još nejake i nečujne pjesme ugledaju svoje svjetlo na ploči ili kazeti. Biću neobično sretan i neograničeno zahvalan ako sam s ovo nekoliko riječi uspio barem zagolicati dušu onih kojima je glazba život, a život glazba, da svojim savjetom, interesom, utjecajem omoguće ispunjenje želja našeg zaljubljenika, glazbe i lijepe riječi. U pisu ovih riječi nije potrebno ništa reći, jer ove riječi same govore dovoljno. Ali o autoru, spomenutim pjesama, ovo je samo jedan gotovo beznačajan podatak. I na kraju, kako se u nama rodila želja za ovom glazbom, svratite u moj grad da još jednom pjesmu čujete i vidite strahote ovog besmislenog rata u kojem carica gradskog groblja u Busovači ledi krv, ne od straha, nego od želje da ovo ludilo stane. Anđelko Kvesić, nastavnik hrvatskog jezika, osnovna škola Busovača.

0: Ta tema nam je svima, svima već u srcima i prošla je sve puteve i sve načine da dođe do onog konačnog cilja, a autor to kaže ovako. Nisam vjerovao da će mi jedna zraka sunca, dašak vjetra i sjaj rose biti inspiracija za pjesmu Moj mir. Još sam na početku knjige napisao da inspiraciju ne treba tražiti jer ona pronađe nas, a u to sam se uvjerio davne 2004. godine na tramvajskoj stanici u Novom Zagrebu. Čekajući tramvaj broj 6, zapljusnuli su me neki nostalgični mirisi djetinjstva iz mog sela Mira i natjerali me da na kutiji cigareta napišem riječi koje su mi tog časa prostrujale kroz glavu. Takvu inspiraciju i nadahnuće mogu osjetiti samo fanatici poput mene. Bez razmišljanja odjurio sam u prvi kafić, naručio piće i ponovo izvadio kutiju s cigaretama i nastavio pisati. U zraci sunca i kapi kiši, u dašku vjetra i sjaju rose, duša mi sniva, za tebe diše, misli moj miru, tebi me nosi. I to je bilo sve što mi je trebalo. Nisam pazio na greške, ni na pravopis, niti na stil. Sve je rečeno u tih nekoliko riječi. Naručio sam još jedno piće, a onda su kao rijeka počeli teći zvuci pjesme koji su me očarali. Tek tada sam shvatio što je to inspiracija i zaključio da je ona pravo čude koje dolazi niotkud, a vrijednost joj neprocjenjiva. Više nisam mislio ni na tramvaj, ni na posao, ni na obaveze. U tom trenutku to i nije bilo bitno koliko riječi koje sam uspio zapisati i melodija koja se odmah počela urezivati u pamćenje i nikako se nije dala izgubiti. Selo Mir u svom imenu nosi jednu umirujuću notu, tako da sam mu nakon ratne obnove i povratka prognanika morao napisati pjesmu, jer je ono to i zaslužilo. Pjesma je postala zaštitni znak sela, a ubrzo i proglašena himnom, čime sam izuzetno ponosan i počašćen. Kako i ne bih, kad su je svi Mirjani zavoljeli i ponijeli sa sobom tamo gdje su pronašli svoje privremeno utočište. A jedva su dočekali i svoj povratak. To je najmanje što sam mogao učiniti za svoj mir, a za sve zaslužna inspiracija koja je došla u pravo vrijeme i na pravo mjesto, u mom srcu. Za sve nas Mirjane i za sve one kojima je potreba mir u duši. Evo i pjesma koja odiše ljubavlju, vedrinom i sjetom. Auto.
1: Hvala Zdravku Radošu i Vijeki Božiću što su podijelili s nama neke od ulomaka iz knjige Dum Spiro Spero koju večeras promoviramo, a pjesmu Moj mir čuli ste na početku promocije. Večeras nam je posebna čast pozdraviti čovjeka čije ime zauzima istaknuto mjesto u suvremenoj književnosti Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, našeg varešanina, književnika Željka Ivankovića. Rođen je u Varešu i iz ovog je kraja ponio ono najvrijednije. Osjećaj pripadnosti, ljubav prema zavičaju i dar da riječju sačuva ljude, mjesta i vrijeme od zaborava. Iako već godinama živi i radi u Sarajevu, Vareš nikada nije prestao biti dio njegovog identiteta. Naprotiv, često ističe da je upravo ovaj kraj njegovo trajno nadahnuće. U svojim dijelima sačuvao je uspomene na vareški kraj, vareške ljude, običaje, život, ostavljajući budućim naraštajima dragocjeno književno svjedočanstvo o zavičaju. Zato nije slučajno da je upravo večeras ovdje, na miru u rodnom selu autora Josipa Miočevića i da govori o knjizi Dum Spiro Spero, čovjek koji najbolje razumije koliko su korijeni važni i koliko životne priče dobivaju svoju pravu vrijednost kad su ispričane iskreno, s ljubavlju i vjerom. Poštovani gospodine Ivanković, hvala vam što ste večeras s nama i što ste svojim dolaskom uveličali ovu promociju, pa vas pozivam da nam ukratko predstavite vaše viđenje knjige Dum Spiro Spero i njezina autora Josipa Miočevića. Izvolite.
2: Zahvaljujem, iznimno sam počašćen da sam ovdje večeras po ko zna koji put na miru s dragim mirskim ljudima, jednom dragom, neobičnom zavareški kraj, neobičnom, nadasve neobičnom krajoliku, koji je puno više od ova tri slova, od ove jedne riječi mir. Ovdje imam drage prijatelje, među koje svakako spada i Josip, kojega znam bar 100 godina, kao i njegove najbliže, kao i njegovu obitelj, kao ostalom i mnoge Mirjane, kao ostalom i njegovu suprugu koja je postala Mirjanka prije upola manje od 100 godina i koja je kao mnogi od nas ovdje koji nismo Mirjani dušom i srcem ipak Mirjani, emotivno Mirjani. Zato mi je neobično drago da sam pozvan da govorim o ovoj knjizi. Budući da je o ovoj knjizi već toliko toga rečeno, ja ću pokušati da ne kažem ništa od onog što je rečeno, ali nažalost nemoguće je to izbjeći. Želim reći nešto više o kontekstu u kojem se svi mi nalazimo i u kontekstu u kojem je ova knjiga došla u naš prostor i učinila ga iznova važnim. Zato neka mi oprosti moj školski drugi prijatelj Šiva. Ovo nije druga mirska knjiga, ovo je treća mirska knjiga. Kako treća? Zato što je Ljubica Miočević 2017. napisala i objavila knjigu. Njezina knjiga je njoj trebala za stjecanje znanstvenog statusa u Švedskoj na sveučilištu. Prva mirska knjiga je, kako je već rečeno, Mladena Radoša, koja je kapitalna knjiga, jer je ovo mjesto, ovaj prostor, ovu sredinu utemeljila u geografiju i historiju. Ja se živo nadam da ta knjiga koja je objavljena 2000. godine ima negdje u Mladenovim dokumentima neke nastavke, jer je u međuvremenu mir postao mnogo važniji od onog mira koji smo upoznali. Zašto? Tada smo upoznali mir koji je vrijedan i važan 300 ili koliko godina. Ali u ovih 30 godina dogodila se nova, mala, ali iznimno značajna historija u koju spadaju i ove tri knjige. Ove tri knjige iz 2000-te, iz 2017. i iz 2026. Meni je osobito zadovoljstvo da kažem da mnogo veća sela, da mnoga važna i velika mjesta u Bosni i Hercegovini nemaju u zadnjih 25-26 godina tri knjige. Mir ima. Naučili smo, svi mi koji smo ikad išta učili na bilo kojem od jezika, ali je on prije svega do nas došao preko latinskog. Verba volant scripta manent. Ono što je rečeno ode, nestaje. Ono što je napisano ostaje. Dakle, mi danas imamo od troje mirskih autora tri knjige. Te su knjige sve međusobno dramatično različite. Ova Josipa Miočevića je dramatično, emotivno najvažnija. Rekoh dramatično i emotivno. Zašto? Već smo čuli 100 objašnjenja. Ova knjiga je pisana emocijom. Pisana je emocijom koja je značila priču o bolesti. Ali ne toliko priču o bolesti, nego priču o sučeljavanju s bolesti. Priču o sučeljavanju s nama drugim i drugačijim. Niko od nas ne zna ko je i kakav je, dok se ne suoči s dramom bolesti, s dramom smrti, dok se ne suoči s onim krajnjim u čovjekovom životu. Kad kažem dramom i bolesti, ne nužno vlastitom, dramom i bolesti najbližeg u obitelj, oca, majke, brata, sestre, bilo koga. Josip Miočević je jedan od onih koji je te krajnje instance u životu dodirnuo vlastitim tijelom, vlastitom kožom, vlastitim emocijama, vlastitim duhom i na njih odgovarao. Danas kad imamo knjigu možemo reći i odgovorio. Ova knjiga, neka mi je dopušteno reći i drugi kontekst, ne samo ovaj mirski. Ova knjiga je, moram vam reći, nešto spektakularno, što samo Vareš ima. Kad kažem Vareš, mislim Vareš i Vareški kraj. Od 2000. godine do danas, pisci Vareškog kraja ili ljudi koji su napisali knjige na čijim naslovnim stranicama stoje imena vareških autora su objavili više od 180 knjiga. Znate šta to znači? Znate da sve vareške općine sve općine koje okružuju Vareš, Zavidović, Ilijaš, Breza, Visoko, ne znam koje, sve Olovo i tako dalje, nemaju ni 10. dio, nemaju ni 18 knjiga. Hoću naime reći da je Vareš o sebi specifično mjesto u kojem pojava ove tri mirske knjige i u kojem pojava knjige moga prijatelja zapravo ne bi trebale značiti ništa. Još jedna u nizu knjiga, pa ipak još jedna posve nova i spektakularno nova knjiga koja, i da ne znate ništa po latinskom, a večeras je pojam dum spiro, spero, preveden bar 10 puta. Dakle, dok živim, nadam se, naša prijateljica i Širina supruga Nada neće krivo shvatiti kad kažemo da Nada umire zadnja. Neće to shvatiti, nadam se, ni njezina neka nevjesta reće, o Bože, zar baš tako? Ali doista, Nada je ta. Nada je ta koja nam pomaže. Kad kažem Nada, onda mislim sve ono što Nada uključuje, što bolje od mene zna ovdje naš prisutni doktor Grabovac. Nada je ono što u sebi sublimira sav životni vitalitet, sve neke životne, najvažnije životne, emocionalne i fizičke snage. A Josip Miočević je to na svoj način. Negdje ovdje pročitano i rečeno je samouki pjesnik i glazbeni. Možemo reći samouki spisatelj, ali čovjek koji je na isti način na koji se suočavao s bolesti, na koji se suočavao s onim krajnjim životnim instancama, se suočio i s pisanjem, sa spisateljstvom. Bilo da piše prozu, prozne zapise, bilo da piše tekstove koji će poslužiti za pjesme, za uglazbljavanje. Evo, namjerno ne govorim o poeziji. Nije moje da. Govorimo o tekstovima koji su uglazbeni. Dakle, on je istom snagom, istom nadom, istim emocijama, istim i emotivnim, fizičkim i intelektualnim kapacitetima suočio se s problemom i taj problem uobličio u knjigu, poslije koje ništa više nije isto i neće biti isto. Ne samo za njega osobno, nego za sve nas. Ne samo za mir kao mjesto, mada je on rođen u Sarajevu, kao njegovo rodno mjesto. Kao mjesto njegovog biološkog, emotivnog, intelektualnog utemeljenja. Jer možete biti rođeni na Aljasci ako ste odrasli u mir, na miru, vi ste mirjani. Dakle, sve to je učinilo da ova knjiga nama progovori o njegovoj bolesti, o petogodišnjoj borbi s tom bolesti, o njegovim obiteljskim korijenima, o njegovim glazbenim aktivnostima i drugim aktivnostima, o njegovom školovanju, čuli smo i to, o mjestima njegovog rada, njegovom radu, ali i onome što ga je više od tog rada oblikovalo. Dakle, nije, kako rekoše, Nije bio i ostao ekonomist, mada se mi znamo iz tih vremena kad je on studirao. On je u nekom on je u nekom drugom svijetu, u onom svijetu koji mu je omogućio da bude to što danas jest. Autor knjige koja nam svjedoči o nečemu što nitko od nas, nadam se, do sad nije, nadam se da neće, ali ako bude, nisam siguran kako će doživjeti dodire sa tim zadnjim stvarima u životu. Dakle, ova knjiga je ujedno i borba za identitet, borba za sjećanje na bolju prošlost. On često evocira tu bolju prošlost u svojoj Busovači, u svome Tešnju, u svojoj Tuzli, u svojim susretima sa onima za koje je pisao tekstove, s kojima je kao samouki pjesnik i glazbenik radio. Ako ovdje prepoznamo i Busovaču i Tešanj, ako prepoznamo bolest i put ozdravljenja, ako prepoznamo obiteljsku priču koja je vrlo slojevita, ako prepoznamo zavičajnu priču koju smo čuli kroz pjesmu U miru, ako prepoznamo važne likove, njemu važne, a inače važne likove, kao što su Asim Rozić, Tonije Terović, Adalbec, Turner, ko je, ako je Hrvat Turner, ako sve to prepoznamo, onda prepoznamo bitne toponime, bitna topološka središta oko kojega se razvijali mali koncentrični krugovi koji su obogaćivali njegov svijet, koji su napuhivali njegove emotivne, intelektualne, biološke balone koji su ga iznijeli da ispliva iz problema u kojemu je bio. O tome i zbog toga ova knjiga je jedna od ozbiljnih i ozbiljnijih među ovih 180 u 2000. Zašto govorim o ovoj godini i ovoj brojci? Zato što se nekad znalo da cijeli Vareš nije imao u 10 godina 3 knjige. A danas Vareš ima u 25-6 godina 180 knjiga. Istina, promijenilo se okolnosti, promijenilo se mnogo toga. Ali, upravo zato što se promijenilo mnogo toga, otvorila se i mogućnost da ljudi kao što su naš Josip, moj prijatelj, vaš prijatelj, vama vjerojatno još bliski nego meni, može izreći ono što mnogima nije dano. Nije dano jer nisu bili u prilici, nije dano jer nisu poduzeli sve svoje snage da to učine i nisu imali vjere u ovo što je naslov ove knjige. Naslov ove knjige Dum Spiro Spero. Zato večeras, slaveći ovu knjigu, slaveći njezino pojavljivanje u javnosti, mi zapravo zahvaljujemo

0: bilo moguće. Hvala vam.
1: Hvala našem uvaženom književniku Željku Ivankoviću. Osnovna je večeras trebala biti i magistra znanosti Jadranka Franić-Stipanić, profesor logoped kliničke bolnice Sveti Duh s klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, koja je bila posebna gošća na promociji našeg Josipa Miočevića sredinom mjeseca svibnja ove godine u Napretkovom kulturnom centru u Zagrebu. No zbog brojnih obveza nije mogla doći, svima je poslala jedan srdačni pozdrav i za ovu večer je pripremila pismo potpore koje ću u nastavku i pročitati. Poštovani, danas mi je posebna čast govoriti o čovjeku čija priča nadilazi granice medicine, rehabilitacije i umjetnosti. Jer ovo nije samo priča o oporavku, ovo je priča o identitetu. Naš prvi susret nije bio jednostavan. Predamnom je bio čovjek sa svojom suprugom u pratnji, kako i on sam navodi u knjizi, oboje izgubljeni, zbunjeni, čiji je govor nakon operacije bio teško razumljiv, ono što sam u knjizi naziva ezofagealnim govorom i nazogastričnom sondom i s nizom izazova koji su zahvaćali ono najosnovnije, disanje, gutanje i komunikaciju. Komunikacija je nešto što većina nas uzima zdravo za gotovo, a za njega je bila tada otežana, ponekad i frustrirajuća. U takvim trenucima logopedska rehabilitacija nije samo skup protokola i tehnika. Ona postaje proces građenja povjerenja, strpljenja i podrške ne samo pacijentu nego i obitelji. Korak po korak događale su se promjene. Gutanje se oporavilo, danas je dobro. Komunikacija se značajno poboljšala. Iako u bučnim prostorima govor i dalje može biti teško razumljiv, ali mogućnost komunikacije ponovno je uspostavljena. A to mijenja sve. Vraća se identitet. Jer govor nije samo sredstvo sporazumijevanja. On je način na koji postojimo među drugima. Način na kojima dijelimo misli, emocije i sebe. I upravo zato mi je jedno poglavlje u knjizi Dum Spiro Spero posebno blisko. Poglavlje logopedija. Sam naslov knjige nosi snažnu poruku. Dum Spiro Spero, dok dišem, nadam se, i mislim da je teško pronaći prikladniji naslov za životni put koji ova knjiga opisuje. Jer nada ovdje nije velika riječ izgovorena u jednom trenutku. Ona se vidi u svakom malom koraku oporavka, u svakoj vježbi, u svakom pokušaju gutanja, u svakom novom načinu izražavanja. A i naslov zbirke pjesama Viza za raj nosi posebnu simboliku. Jer nakon svega što je prošao, autor i dalje piše o smislu, piše o emociji, ljubavi i ljudskoj potrebi da se nadamo nečemu boljem. I upravo zato ti naslovi ne djeluju samo kao književni naslovi, oni djeluju kao životna poruka. To je poglavlje koje sam imala priliku pročitati i o kojem danas govorim. Jer u njemu vidimo ono što često ostaje nevidljivo. Ne čitamo ovdje samo o terapiji, čitamo o iskustvu, učenju gutanja, o komunikaciji koja se mora ponovno graditi, o vježbama koje traže upornost, vrijeme, snagu, pomoć i potporu obitelji. Ali ono što ovo poglavlje čini posebnim nije samo opis teškoća, to je način na koji govori o ljudima, o odnosu, o tome koliko znači kad vas netko vidi kao osobu, a ne samo kao dijagnozu. O strpljenju, mirnoći i empatiji. Posebno je važno i to što je član kluba laringoketominiranih, ako sam dobro rekla, jer takve zajednice često postaju mjesto razumijevanja, podrške i razmjene iskustava koje nitko drugi ne može dati na isti način. Kao logoped mogu reći da je rijetko dobiti ovakav jasan uvid u proces s druge strane. Ovo poglavlje nas uči kako terapija izgleda iznutra. Posebno je snažan dio u kojem govori o studentima. Autor citira studenta koji kaže: teoriju možemo naučiti iz knjiga, ali praktično je nešto sasvim drugo. U toj jednoj rečenici sadržana je suština našeg rada, jer rehabilitacija nije samo primjena znanja, ona je susret. Susret

0: čovjeka i čovjeka. I u tom susretu učimo svi. Na kraju možemo govoriti o rezultatima. Dostignut je maksimum u funkcionalnom smislu. Gutanje je dobro. Mogućnost komunikacije je ponovno uspostavljena. Ali ova priča nas podsjeća. Rehabilitacija ima svoje granice, ali ljudski potencijal nema. Jer glas ne mora biti savršen da bi bio snažan. Ljudi ne slušaju samo riječi, oni slušaju značenje, emociju, autentičnost. A toga ovdje ne nedostaje. Jer nakon svega, on nije samo ponovno naučio bolje komunicirati, on je ponovno pronašao način da se izrazi. Kroz poeziju, kroz zbirku Vize za raj, kroz riječi koje su pronašle svoj put i uz glazbu kroz pjesmu Dum Spiro Spero. I zato ću završiti ovako. Što zapravo znači uspjeh? Je li to savršeno izgovorena riječ? Ili je to hrabrost da unatoč svemu i dalje imaš potrebu nešto reći? Glas ne mora biti savršen da bi utihnuo. On je pronašao novi način da se čuje i zato na kraju želim se obratiti vama. Čestitam vam ne samo na knjizi Dum Spiro Spero, ne samo na zbirci Vize za raj, nego na putu koji ste prošli, na upornosti, na hrabrosti i na tome što ste unatoč svemu zadržali potrebu da stvarate i da dijelite dio sebe s drugima. Zbog toga danas ne slavimo samo knjigu, slavimo vas. Hvala vam, napisala je magistra znanosti Jadranka Franić-Stipanić, profesor logoped, kliničke bolnice Sveti Duh, klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, iz ambulante za logopediju i audio rehabilitaciju koja je radila s Josipom. Ja mislim da ovo njeno pismo zaslužuje jedan jak aplauz. A sljedeća gošća će nas svojim sjećanjima vratiti u Varaž 60. godina prošlog stoljeća, vrijeme bogatog kulturnog života, glazbe, druženja i stvaralaštva. Gospođa Emilija Zloušić bila je aktivna sudionica tadašnje kulturne scene. Kao članica Kulturno-umjetničkog društva Jedinstvo godinama je nastupala na pozornici Radničkog doma, gdje su se okupljali brojni umjetnici, glazbenici i zaljubljenici u kulturu. Njezina osobna iskustva i uspomene dragocjeno su svjedočanstvo o vremenu u kojem je Varaž živio punim kulturnim životom. Večeras će s nama podijeliti priču o kulturi i glazbi Vareža 60. godina, o ljudima, događajima i ozračju koje je obilježilo jedno posebno razdoblje, a koje je nadahnjivalo i autora Josipa Miočevića. S velikim zadovoljstvom, dame i gospodo, pozdravite našu gošću Emiliju Zloušić.
1: Hvala vam. Kad me autor ove knjige, Josip Miočević, koga sam upoznala davnih 60. godina prošlog stoljeća, zamolio da budem član njegovog tima za promociju knjige, ostala sam zbunjena i iznenađena, a istovremeno i počašćena. Pitala sam se što bi to ja i kako mogla mu pomoći. Nije čekao moj odgovor, već je nastavio. Mnogo toga zajedničkog ima što nas veže, a glazba je na prvom mjestu. No nije samo glazba u pitanju. U pitanju su naši prvi plesni koraci. Iako sam ja već i plesala, za razliku od njega, što nije ni čudo, jer sam ja od Josipa starija 5-6 godina, već tada sam primijetila da on ima izuzetnog smisla za ritam i ples, a ja sam tek započinjala svoju glazbenu karijeru. Svoju glazbenu aktivnost sam gradila sa ostalim glazbenim entuzijastima Vareša, koji su suvereno vladali tom vareškom scenom. Među njima su se u malom zabavnom orkestru isticala sljedeća muzička imena. Josip Hinger svirao je harmoniku i klavir. Štambak Ivan Điđa gitaru. Davorin Žuljić saksofon. Šimo Dodik bubnjevi. Andrija Majstorović kontrabas. Kao solisti bili su moja malenkost Izvodila sam pjesme naših poznatih izvođača, Gabi Novak, Tereze Kesovije, Ljiljane Petrović, Ane Štefok, posebno sam je volila. Također Čajana Grabovac, vaša naravno rodica, pjevale smo u duetu i tada su nas u Varešu zvali Vareški duo Hani. Zatim bi spomenula Ivicu Čondrića, koji je zaista divno pjevao i posebno je recimo Radnički dom zvonio kad bi on pjevao Granadu ili O sole mio. A u ovom muzičkom dijelu spomenula bi imena naših glazbenika, a to su Željko Sertić, profesor Željko Sertić, koji je dugo godina već svirao u Sarajevskoj filharmoniji. Zatim bi spomenula braću Likić, posebno Rajmonda Likića, njegovu braću Vladu i Stanka, koji su svirali u velikom zabavnom orkestru Kulturno-umjetničkog društva Jedinstvo. Posebno mjesto zauzima i Ipe Ivandić u sastavu Bijelog dugmeta, te Rafu Dužnovića, koji je također svirao u ovome Sarajevskoj filharmoniji. Bila su to zlatna vremena za glazbenike koji su grad Vareš svrstavali u sami vrh bivše nam države 60. godina prošlog stoljeća. To bi bio moj glazbeni osvrt kojim sam, nadam se, zadovoljila mog dragog prijatelja Josipa, koji je izrazio želju da kažem nešto o glazbenom sadržaju njegove knjige. Josipe, hvala.
2: Hvala i vama, gospođo Emilija. Stihovi Josipa Miočevića nisu ostali samo među koricama knjiga. Oni su pronašli svoj put i do glazbe, gdje su u interpretaciji istaknutih hrvatskih glazbenika i izvođača dobili novu dimenziju i dotaknuli brojnu publiku. U nastavku promocije ovdje na videozidu ćemo pogledati i poslušati tri autorske skladbe nastale prema njegovim tekstovima: Nektar gorčine, Viza za raj i Izdrži stari. Ove pjesme izvodi poznati hrvatski glazbenici koji su svojim prepoznatljivim glasovima oživjeli autorove stihove i prenijeli njegovu snažnu emociju. Pozivam vas da zajedno uživamo.

I nakon ovog glazbenog predaha u kojem smo, vjerujem, svi uživali, reći ću da večerašnja promocija nije samo predstavljanje knjige. Ona je susret čovjeka s njegovim zavičajem, susret prošlosti i sadašnjosti, ali i podsjetnik da

0: su nada, vjera i ljubav vrijednosti koje nas vode kroz život. Neka upravo ovaj povratak korijenima bude najljepša poruka ove večeri, da čovjek, makamo ga život odvede, uvijek nosi svoje rodno mjesto u srcu. Hvala svima vama koji ste svojim dolaskom uveličali ovu večer. Hvala i našem autoru Josipu Miočeviću, glavnom promotoru, književniku Željku Ivankoviću, glazbenim gostima, gospođi Emili, Vijeki, gospodinu Zdravku i svima koji su sudjelovali u organizaciji. Pozivam vas da nakon službenog dijela ostanete u ugodnom druženju s autorom, kupite knjigu, porazgovarate i podijelite svoje dojmove. I za sami kraj, dragi prijatelji, svaka knjiga nosi dio autorove duše, a autobiografska knjiga posebno. Zato sada pozivam autora Josipa Miočevića da nam se kratko obrati i podijeli s nama svoje impresije ove večeri, a nakon obraćanja autora, glazbeni trojac Rus, Mirza i Zdravko će nam izvesti skladbu Tina Ujevića Odlazak. Hvala vam i ugodnu večer, a vi, gospodine Miočević, izvolite, stavite onu trešnicu na kraj.
1: Hvala. Mogu samo reći, ja sam već raz doživio i dotakao svoju mrežu za raj. Zahvaljujući vama, zahvaljujući osobama koje su pristale da budu članovi mog tima, a posebno gospodinu Željka Ivankovića, koji sam izuzetno ponosan što je uopće otkrio neke detalje koje prvo meni nisu bile jasne. A kad čovjek njegovog kalibra i stručnjak u svom poslu nađe kompromis, odnosno isto mišljenje kao i sušaknja koja i danas radi sa mnom terapiju, to je moja logopedica, jer u istoj analizi, istoj kritici, istom sečiranju spominju iste riječi, znači da su to osobe koje su prepoznale nešto što sam ja nosio u sebi, a nisam ni bio svjestan toga. Nisam sam još uvijek svjestan. Ja sam obično piskaralo koje se moglo družiti, zabavljati, pjevati i provoditi. A već raz, nešto gotovo sam je opominje, moja draga kolegica Emilija, koju isto sad zahvaljujem jer nam je predstavila razmjeni život Mareša, što znači da Mareš nije od juče roku razvijen razmjeno. On je od Bajkana bio srca svijeta, od Mareša do Sarajeva nije bilo grada koji bi se mogli poredi s Marešom. I ova imena koja je na mene zaslužuju svaku pohvalu, jer su na kraju oni promovirali Marešku kulturu, kao što je Emilija još uvijek promovira, ali po svoj drugi angažman, a to je udruga na izvorno Marešku. Pozdravimo posebno moje članovi tima, posebno Željka Ivankovića i Emilju, koji su gosti bili moje mečeri. I uvijek ovo mečeri. Hvala. Sad, nakon ovoga slijedi revijalni dio, naše druženje, u kome ćemo malo dobiti popiće, neku neustaciju, sad piša koje su nam pripremile vrijedne žene Mira, koje su došle iz Švicarske, iz ne znam nija dalekih zemalja, da bi večerasnju večer učinile što bolom i uspješnom. Nadam se da ste uživali u ovome. Hvala vam još jednom.

Ο Σάμπης του. Τα τκρέλης. Γεια.

0: subotu 25. 7. u sklopu 26. susreta Mirjana organizira se koncert Šejle Zonić.
1: Koncert će biti održan u Radničkom domu u Varešu s početkom u 19. sati.
0: Karte po cijeni od 30 maraka potražite u
1: trgovini MPM Vareš,
0: City Baru u Varešu
1: i trgovinskoj radnji Valens kod Vedrana Puriševića.
0: Ne propustite koncert mlade i talentirane pjevačice Šejle Zonić, koja je osvojila srca publike i žirija glazbenog natjecanja Zvezde Granda. U okviru programa 9. VART festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24. 7. 2026. godine Udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platovu dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se.

0: Tradicionalni 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje programa ovogodišnjih susreta.
1: Četvrtak, 23.7.2026. godine, 20 sati, promocija knjige Dum Spiro Spero, izbirke pjesama Viza za raj, autora Josipa Miočevića u Domu kulture na Miru.
0: Petak, 24.7.2026. 18 sati, odlazak na groblje Diknića, 20 sati, druženje Mirjana u Domu na Miru.
1: Subota, 25.7.2026. godine, 11 sati, misa na groblju na Miru. 12 sati, zajednički ručak u Domu na Miru. 19 sati, koncert Šejle Zonić, Radnički dom Vareš. 22 sata, izvlačenje tombola. 22 sata, 15 minuta, nastavak glazbenog programa uz Šejlu Zonić.
0: Nedjelja, 26.7.2026. godine, 12 sati, početak sportskih aktivnosti, 15 sati, nogometna utakmica, NK Mir i gosti, 16 sati, zajednički ručak, a 17 sati, nastavak druženja.
1: Do skorog susreta s Mirjanima u Varešu u subotu i na Miru u nedjelju. Svi ste dobrodošli, poručuju organizatori.

0: Želji dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: Poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar, lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Vareš.
0: Sedma točka izvješća o stanju zaštite od požara na području općine Vareš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka izvješća o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovcu.

0: festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platovu dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se na

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: Subotu 25.7. u sklopu 26. susreta Mirjana organizira se koncert Šejle Zonić.
2: Koncert će biti održan u Radničkom domu u Varešu s početkom u 19. sati.
1: Karte po cijeni od 30 maraka potražite u
2: trgovini MPM Vareš,
1: City Baru u Varešu
2: i trgovinskoj radnji Valens kod Vedrana Puriševića.
1: Ne propustite koncert mlade i talentirane pjevačice Šejle Zonić, koja je osvojila srca publike i žirija glazbenog natjecanja Zvezde Granda.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Tradicionalni 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje programa ovogodišnjih susreta.
1: Četvrtak, 23.7.2026. godine, 20 sati, promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića u Domu kulture na Miru.
0: Petak, 24.7.2026. 18 sati, odlazak na groblje Diknića, 20 sati, druženje Mirjana u Domu na Miru.
1: Subota, 25.7.2026. godine, 11 sati, misa na groblju na Miru. 12 sati, zajednički ručak u Domu na Miru. 19 sati, koncert Šejle Zonić, Radnički dom Vareš. 22 sata, izvlačenje tombola. 22 sata, 15 minuta, nastavak glazbenog programa uz Šejlu Zonić.
0: Nedjelja, 26.7.2026. godine, 12 sati, početak sportskih aktivnosti. 15 sati, nogometna utakmica, NK Mir i gosti. 16 sati, zajednički ručak, a 17 sati, nastavak druženja.
1: Do skorog susreta s Mirjanima u Varešu u subotu i na Miru u nedjelju. Svi ste dobrodošli, poručuju organizatori.
2: Od naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: okviru programa 9. Vart festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platovu dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se na rock koncertu. U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka, izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka, izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar, lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka, izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Vareš.
0: Sedma točka, izvještaj o stanju zaštite od požara na području općine Vareš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka, izvješće o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovcu.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine Udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platou dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: Četiri benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se na

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: S festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine Udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platovu dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.